0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. On udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul valdavalt loode ja läänetuul 5-11, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: jõua rekordkiirusel, kui sõuan ülalõua ja alalõua vahel eelajaloolise kosmose laevaga ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti, mu mäng

telefonidesse, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles kaaslane, keda alati kannan ühe.

0: Jõin otsepakist piima,
1: otsepakist.
0: Tõin ketsidega tuppa liiva.
1: Täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda. Nägin su polti kaasab enda mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga. Või talle töö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi. Loova, loova, olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi. Tule peale see pidu.

0: tuleb homme.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja võib olla äikest. On udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul valdavalt loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja lääne tuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja võib olla äikest, on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul valdavalt loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja lääne tuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17. Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja võib olla äikest. On udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul valdavalt loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja lääne tuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17. Ring FM.

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja võib olla äikest. On udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, rannikul valdavalt loode ja lääne tuul 5-11, puhanguti 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 6-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja lääne tuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Käärid või? Töötab või? Nii, lugu on siin.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
4: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
5: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 11. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis.
1: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Kindadega! Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepp

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Eestlane joob faktiselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Uuri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: kõik on hea .
1: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete siiamaani .
2: Ring FM Võrus 101,7 MHz .

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
6: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumiorav.
1: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: sinine punane tuli lahutas sidur. Liigume hommikuni kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Peib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene pemm, please vii mind kuule. Üle mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuudel.
1: Ring FM.

0: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Müsli paks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: mees.
1: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
5: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19 septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19 septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . Vaata ise sibulatee.ee . infoleviku toetab Peipsi vereprogramm .
1: 19. september on maal elamise päev . Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti , Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni . tule ja vaata , kuidas maal päriselt elatakse . avasta uusi paiku , inimesi ja võimalusi . võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee . tule maale !
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
3: kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Carglassis me seda loomulikult teeme . kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
4: Kallis , sa ju lubasid , et ei võta tööd koju kaasa .
5: Ergonoomikakeskuses Tartus , Võru 254 leiad reguleeritavad lauad , toolid , selja , randme ja küünarvarretoed , mis on nii mugavad , et sa võtad need isegi töölt koju kaasa . tule tasuta konsultatsioonile Tartus , Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee . ergonoomikakeskus , tule tee oma kehale pai !
6: kasvuhoone , talveaed või varikatus , mis päriselt kestab , leiad sallaus.ee . Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses , kujus ja stiilis on Eesti muutlikku kliimat arvestavad . leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee . Sallaus , kvaliteet , mis kestab .
7: tahaks kardinad ära puhastada , aga kes need alla võtab ja üles paneb ? Easy Clean . Tartus , Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta . Easy Clean puhastab vaibad , riided , voodipesu , jalanõud , tekid , padjad ja palju muud . tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38 . Easy Clean viib , toob ja puhastab nii äri kui erakliendile .
0: Ring FM .

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajud harvenevad, puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis, õhtul tuul sisemaal nõrgeneb, soojakraade on 14-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Aeg lendab valguskiirusega ja ma proovin talle järele jõuda. Üritan mitte karistada ennast selle eest, et mõnikord ei vasta oma ootustele. Ja see on okei. Selle albumiga ma tahaks jäädvustada ennast selles samas hetkes, kus muusika ei võrdu žanr. Muusika on üks suur lõputu universum, mida ma õppin tundma siiamaani. Ma ei tea, mis elu edasi toob, aga ma usun sinusse ja endasse ka. Aitäh sulle, kes seda albumit lõpuni kuulas, sest see tähendab minu jaoks maailma. Et elu oleks värviline ja et selles oleks rohkem virvalisi.
1: Ring FM.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja T-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
7: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 lõu.

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM.
1: Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: Tere tulemast vaatama, kuulama, jälgima saadet Räägime asjast. Nagu ikka oleme eetris pühapäeval, asjad lähevad online kell 11, raadiost on ta ka Lõuna-Eestis, kahjuks Põhja-Eestis ei ole. Ja räägime tund aega konservatiivse vaatepunkti läbi Eesti asjadest. Asju oli eelmisel nädalal palju või lõppeval nädalal palju. Ja täna oleme kolmekesi, minu kõrval istub Evelin Poolamets. Tere Evelin.
3: Tere.
2: Nii ja Stamm, Mart Helme nii kui nii Eesti varipäeval. President. Nüüd kaks teemat meil ongi, ega me siin rohkem ei jõua, need on kõik tummised teemad, nagu öeldakse, räägime presidendi valimistest, sellest, mis intriigid siin selja taga kõik käisid, kuidas meil on illegitiimne president, kuidas valimiskomisjon tuleks tegelikult välja vahetada, laiali saata kõik see, kuidas riigikohus jälle tegi katet meie nendele asjadele, aga noh, siin me oleme, kuidas Isama pluffis ja noh, kõik need teemad. Ja meie teine teema saate, teine teema on loomulikult Hanno Pevkuri tagasiastumisega seotud noh, minu meelest Eesti kõigi aegade kõige suurem korruptsiooniskandaal ja see on ju ainult jäämäe vee peale tipp. Hanno Pevkur ei teinud riigimeheliku otsust, ei võtnud poliitilist vastutust, ta tegeleb kahjukontrolli kinni mätsimise ja oma naha päästmisega. Aga alustame sellisest rõmsest, et Evelin valiti meil toimus eelmisel nädala lõpul erakonna volikogu, kongressi järgne volikogu, kus igakord valitakse ka uuesti volikogu juhtkond. Evelin on valiti tagasi mitmendat korda. Palju on, Evelin.
3: Suur tänu ja suur tänu kutsumast minu lemmiksaatesse, mind minu lemmiksaatesse. Ja tõesti, see oli juba vist neljas kord, kui valiti volikogu esimeheks ja kui ma mõtlen, et ma olen ka Vinni valla volikogu esimees, siis võib moodsas keeles öelda, et volikogude juhtimine on minu tassike teed.
2: Kus üles konkurents oli tihe, et kui meil siin vahel õel meedia või konkurentid kaagutavad, et Ekres on valimised ühe kandidaadiga ainult, siis see ei vasta sugugi tõele. Oli kolm kandidaati, nii esimehe kohale kui aseesimehe kohale ja sa võitsid suhteliselt mugava nii-öelda marginaaliga. Ma tänan siit ka kõiki konkurente, et ikkagi hoiavad nii-öelda trimmiseks ju.
3: Ja meil oli tõesti kandidaate rohkem kui Eesti presidendi kandidaat. Ole kolm korda rohkem.
4: No meil oli kandidaat ja kandidaate presidendi kohale ikkagi päris hea olgakene, kui me nüüd presidendi valimiste juurde läheme. Ja noh, muidugi tulles tagasi korraks veel Evelini ja meie erakonna volikogu juurde, siis noh, see oli tegelikult hinnang sinu varasematele volikogu esimehe töödele, et inimesed on rahul sinuga, inimesed usaldavad sind, inimesed näevad, et sa saad selle tööga hakkama, sa oled võimeline suhtlema üle kogu välja, mis on väga oluline, sest et noh, volikogu on noh, teatud ülekand tähenduses ju nii-öelda erakonna parlament ja kogu rohujuure tasand koondub tegelikult volikokku. Juhatus, noh, see on niisugune tipp, aga volikogu on niisugune demokraatlik organ ja volikogu võtab alati vastu avaldusi, mis on ka väga oluline. Ja volikogu puhul me oleme näinud siin ka neid volikogu esimehi varem, me oleme ikkagi suhteliselt pika ajalooga juba, et on volikogu esimehi, kes nagu on väga uhked, küll nad on volikogu esimehed, aga kes tegelikult ei saa selle sisulise tööga kõige paremini hakkama. Ja siis on Martin Vaene mees see, kes peab selle sisulise töö ära tegema. Ja meil on hea meel, et seekord on meil esimees, kelle eest Martin ei pea tööd tegema.
3: Ja eks ma pean ikkagi haitama ka erakonna esimeest ja kui ma loen erakonna põhikirja, siis seal on kirjas, et volikogu on erakonna kõrgeim organ kongresside vahelisel ajal, nii et see suur vastutus on mul teada.
2: Ja aga ongi ja see on sisuline, et noh, näiteks kui me teeme riigikogu valimisnimekirja, selle kinnitab volikogu, kui me teeme erakonna eelarvet, selle kinnitab volikogu, kui me teeme valimisprogrammi, selle kinnitab volikogu. Kongressi päevakorra kinnitab volikogu, noh sellised nagu suured poliitilised otsused ikkagi tuleb volikogus teha. Aga sul on teine amet veel riigikogu liikmena, oled sa riigikogu eelarve kontrollikomisjoni liige, jah?
3: Jah, et lühend on REK. Kärk, et tõesti selline pikk ja kohmakas nimi, Riigikogu riigi eelarve kontrolli erikomisjon on see just täis pikk nime.
2: Ja miks see tähtis komisjon väärib märkimist on see, et meil on kaks erikomisjoni, eks ole, üks on korruptsiooni vastase võitluse komisjon, teine on riigi eelarve kontrolli komisjon. Mõlemas komisjonis oli sellel nädalal üleval see Pevkur ja riigikaitse rahad, sellest räägime teises punktis, nii et sul on täna kaks põhjust, miks sa siin oled, aga
4: nüüd lõpuks on jõudnud sellesse rekki ehk riigieelarve erikomisjoniga tegelikult sisuline teema, sest siiani ma julgen öelda, oli see Reinsalu populistliku karglemise komisjon pigem, kus kogu aeg tõmmati mingisugust mõtetud teemat üles, mis mitte kuskile ei jõudnud, mingid lahendusi ei tulnud, mingid ettepanekud ei tulnud, mingisugust sisulist algatust, et keegi, kes on mingisuguse jama kokku keeranud ka karistuse saaks, mitte midagi. Lihtsalt Reinsalu kutsus kokku ja alati loomulikult tehti sellest otse ülekanne. Et nüüd on seal ka sisuline ja vaatame ka, kas Reinsalu on nüüd, käsitleb ka seda sisulist küsimust populistliku tühikargamisena ja lõppkokkuvõttes laseb sellel kõigel kuidagi seal mõnusalt vaibuda, võttes päevakorda järgmises komissionis või üle järgmises komissionis mingisuguse uue teema, mille najal siis püsti karata. Või läheb see asi ikkagi nüüd sinna maale edasi, kuhu ta minema peab. Ehk tegelikult kohtutesse, karistamistesse, maha võtmistesse ja riigi uuesti käima tõmbamisse.
2: No siin me jõuame esimese teemani, presidendi valimised. Ja presidendi valimised minu mõelest sellel aastal näitasid taaskord. Milline kartell, milline ringkäendus, milline nii-öelda ühispartei, ühisrinne meil Eestis on. Ja see on selles mõttes marukurb, et meie erakond tegi samal päeval, kui olid valimised riigikogu sees, me tegime riigikogu ees siis me plaan oli pikett teha ja kutsusime inimesi küllaltki lühikese ette teatamist tähtajaga, sest pikette ei korraldatagi massiürituseks. Aga mul on hea viis lugeda, kui palju rahvast kohal oli. Me võtsime, meil olid need märgid, Mart Helme presidendiks märk, rinna märk. Me võtsime neid 200 tükki ja kõik jagasime laiali. Et kõik, kes kohale tulid, said märgi rinda, nii et vähemalt 200 inimest oli kohal. Ja see on tegelikult täitsa korralik pikett. Nüüd meie oleme kogu aeg nõudnud presidendi otsevalimisi, Mart Helme kampaania, presidendi kampaania. Üks keskne lubadus oli otsevalimiste eest võitlemine presidendina. Ei ole meil väga palju liitlasi, tõsi, Keskerakond on samal positsioonil kõik üle jäänud. Mõnuga tahavad sama süsteemi jätkata, mis meil praegu tootis Ülle Madise.
4: No, siin on väike märkus vahele. Sotsiaalmeedias, aga ka nii-öelda peavoolumeedias on ju välja karanud igasugused asjapulki nii ametnike, kes peaksid üldse suu kinni hoidma, kui ka siis tavakodanike ja muidugi ka erakondade liikmeid, kes mõnitavalt ilguvad, kuidas EKRE-l on olnud võimalus parlamendis presidendi otsevalimiste seadusandlust algatada, miks nad seda teinud ei ole. Vabandust, kallid sõbrad, me oleme seda vähemalt 3 korda, kui mitte rohkem
2: igas
4: teinud.
2: Igas koosseisus 2 korda.
4: Nii et see ei vasta tõele, ainult et ühe fraktsiooni toetuses sellele, sest ütleme niimoodi, et ka Keskerakonna toetus on selline ujuv. Ja presidendi valimiste juurde korraks veel tagasi tulles nende kandidaatide kohta, et meil oli üks kandidaat ainult. Meil oleks olnud riigikogus tõelised valimised, kui meie nii-öelda konservatiivsed liitlased, ehk siis Isamaa ja Keskerakond, aga ka konservatiivsed liitlased aknaaluste hulgas.
2: Erklased
4: ja mikka mitte erklased. Oleksid tulnud ja öelnud, et jah, meile Ülle ei meeldi, meie ei taha teda, meie ei taha, et kartell määrab endale presidendi, aga teil on kandidaat, meil ei ole, anname oma hääled, Keskerakond oleks andnud oma 7 häält, Isamaa oleks andnud oma hääled, me oleks saanud korralikud hääled kokku ja vaat siis oleks tõesti olnud presidendi valimised ja siis oleks olnud põnevus, kuidas need allkirjad peavad ja kuidas see salajane hääletus tuleb. Ja pange tähele, kui minu kandidatuur oleks olnud üleval ja minu toetuseks olnud seal kuskil linnuke, siis see oleks loetud
2: kehtetuks. Siis oleks seadus kehtinud.
3: Ja aga me ei saanud ka debatti tänu sellele, et meil ainult üks kandidaat oli ja tegelikult me ju ei teagi siia nii, millised on Ülle Madise välispoliitilised seisukohad, mida ta arvab USA poliitikast, mitte midagi ei tea.
2: No mina ütleks, et üsna hästi saime, tähendab, selles ma olen nõus, et mingit debatti ei olnud, see oli teadlik otsus Ülle Madise kampaania poolt. Ülle Madise kevadest saadik ju teadis, et ta kandideerib, kevadest saadik oli teatud poliiti, noh, ütleme Eesti 200 reformierakonnale sellise nii-öelda veksli välja käinud, noh, kuskil väga vaikselt oma ette. Ja tegelikult oleks ta pidanud kevadel oma ameti maha panema ja hakkama kampaaniat tegema. Siis mul ei oleks nagu kobinat olnud, et sõltumatuse vastu mindi. Nii nagu Juhan Parts 20 aastat tagasi pani riigikontrolöri ameti maha, ütles, ma nüüd lähen poliitikasse. Ja läks poliitikasse. Ja noh, me ei pruugi olla rahul Juhan Partsiga poliitikuna, aga ta käitus selles olukorras sõltumatu kõrge põhiseadusliku institutsiooni esindajana käitus korrektselt. Ülle Madise ei teinud seda ja ei teinud seda teadlikult ja tahtlikult ja meelega, sest see võimaldas tal mängida lolli või võimaldas tal mängida pimesiku mängu. Et mina ei ole kandidaat ja mina ei pea vastama ajakirjanike küsimustele ja mina ei pea vastama poliitikute kriitikale, sest mina ei ole kandidaat. Ehkki ta tegelikult de facto oli kandidaat. Ja alles viimases lõpus ta siis nii-öelda tuli kandidaadina välja.
3: Muide, õiguskantsleri seadus näeb ette, et kui õiguskantsler soovib omal soovil lahkuda töölt, peab ta 4 kuud ette teatama. Ja hetkel jääb tunne, et ta nagu ei soovigi lahkuda või, aga muidugi ta on kaval, mõnes mõttes see nagu nihilism, et õiguskantsleri seadust õiguskantsler ei täida, aga ta siis saab nii-öelda vabanduse sealt põhiseaduse kaudu, mis näeb ette, et presidendi ametisse asudes kõik muud kohustused automaatselt lõppevad. Aga no, see ei ole ilus.
2: Aga see on ju jokk. No.
4: Mina vaatasin muide, mõnevõrra teine kõrvale põige. Selge on see, et Ülle Madise valimine presidendiks on illegitiimne. Juba sellepärast, et ta ei oleks põhimõtteliselt saanud kandideerida üldse, kuni jõudes välja selleni, et valimiskomisjon käitus täiesti nagu nad esimest korda viiksid mingisugust valimisi läbi.
2: Ei, väga teadlikult viisid
4: läbi. Loomulikult teadlikult, aga noh, sisuliselt, kui sa niimoodi hindad seda amatöörlikust, millega see kõik läbi viidi, siis noh, alustades sellest, et kui hakati hääli lugema, siis ei öelnud Airi Mikli ja ma olin teraselt jälgisin, kuigi ma ei olnud saalis, jälgisin fraktsioonist ekraani vaheldusel, ta ei öelnud, kui palju sedeleid jagati välja, mis on elementaarne. Sa pead ütlema, välja jagati nii palju sedeleid, laekus nii palju sedeleid, poolt hääled olid niisugused, vastuhääled olid niisugused, rikutud olid niisugused, kehtetud olid niisugused. Seda ülevaadet ei tehtud.
2: Jumalõid, kui me teeme erakonnas igal aastal koosolekuid, väikesed osakonnad, ütleme, lihtsad Eesti inimesed tulevad kokku, suudavad viia läbi valimisi professionaalsemalt kui see, mis siin Riigikogus toimus.
4: Aga ma tahtsin tulla siia. Lugesin siis huvi pärast, noh, ma loen pidevalt, ma jälgin kogu aeg erinevaid kanaleid ja ülevaateid nii Euroopa omasid kui Ameerika omasid kui ka Vene omasid selle kohta, mis toimub rahvusvahelises poliitikas. Mitte ainult Ukrainas, vaid rahvusvahelises poliitikas. Väga palju kirjutatakse Iraanist, väga palju kirjutatakse Lähisidast, väga palju kirjutatakse muidugi Afrikast. Seal on ka väga põnevaid asju kogu aeg toimumas. Küll riigipöördekatseid, küll igasuguseid genotsiide ja muud sellist. Kaugelt vaadates põnev, aga inimlikult võttes väga traagiline kõik, mis seal toimub. Aga vaatsin siis, viskas mulle näkku kohe see. Eesti panustas presidendi valimistel juristile. Ja vaatsin, algab kohe see artikkel, algas niimoodi. Eesti panustas karismaatilise professionaalse poliitiku asemel elukutselisele juristile. nime, kes see karismaatiline poliitik oli, ei olnud mainitud. Aga, ja siis oli, et väga hea, et panustas sellepärast, et Ülle Madise on varasemalt oma õiguskantsleri töös osutanud väga sellest mõistvat suhtumist vene vähemusse ja hinnanud väga objektiivselt seda, kuidas ka nende õigusi tuleb järgida ja kaitsta. Ja see on ka kiidulaula laulsid. No kus on meie vene pilgud? Kus on meie igasugused putinismi süüdistajad?
2: Null tolerantsiga allergikud, kes Mustoni nii ära tühistasid, eks ole.
4: Et ehkki seal oli lõppkokkuvõttes siis niimoodi, et loomulikult ei muuda see Eesti poliitika pealiini, aga annab võimaluse eestlastel laveerida ja öelda, et näed, et me ei kiusa vene vähemust.
2: Aga mõned asjad ka. Ma ajatlen samamoodi, ta tegelikult ei oleks tohtinud kandideerida. Kui ta oleks tahtnud kandideerida, oleks pidanud ameti maha panema, ta rikkus põhiseadust. Ta on põhiseaduse järelvalvaja olnud õiguskantsleri ametis ja ka president on tegelikult põhiseaduse järelvalvaja. Me saame endale, ta liigub ühest põhiseaduse järelvalve ametist, kus ta tegelikult põhiseadust ei kaitsnud järgmisse ametisse, kus ta ju ilmselgelt põhiseadust ei hakka kaitsma. Ta ei oleks tohtinud seda teha. Riigikohus, nagu ikka, absoluutselt probleemi ei näinud. Riigikohus on nii-öelda, nagu Mart ütleb, sama šaika. Sama ringkäendus, sama nii-öelda ühispartei.
4: Meil on jõugudemokraatia.
2: Just, nii. Teiseks, siis kui nüüd meie ei osalenud valimistel, ütlesime kohe välja, meie riigikogus ei saa kandidaati üles panna, meie mängime valijameeste kogu peale, meie ei osale ja meid ei huvitanud, me naersime, sisuliselt naeran välja selle jutu, mis siin räägiti vahepeal, et aga aidake land riigikogus vastas kandidaadiks, et siis tekib valik. Ei teki valik. Land on ka globalist, liberalist, punaprofessor, immigratsiooni entusiast, rohepöörde entusiast, kõik valed ja alvad asjad. Kogu selle haridusmafia, parasiitliku haridusmafia kuningas. Et me, ei ole valik. Ka sama kõik tuleb samast kanalist. Nii et meie ei osalenud sellel riigikogu istungil. Kui me oleks osalenud, siis me oleksime saanud protestida ka neid linnukesi. Sest et see süsteem on selline, et sa pead protesti tegema kohe seal saalis. Aga kuna seal saalis olid ainult tema valijad,
4: aga linnukest keegi... me ei näinud. Ega keegi ei näinud ju neid sedeleid. Me nägime tagant järele telepildis, et seal oli linnuke.
2: Ja nüüd me jõuame kolmanda asjani. Valimiskomisjon, see sama kõrge valimiskomisjon, oleks pidanud ise ütlema, talt ju küsiti ennem hääletast, kas rist või linnuke, et seadus ütleb rist. Ja siis tulevad tal linnukesed ja nad loevad need kehtivaks sedeliks ja isegi ei iitsata meile. Ja lihtsalt pärast on telekast näha, et mõnel sedelil oli linnuke. Me ei tea, kui mitmel. Meil ei ole võimalik enam ülelugemist nõuda, sest me oleks protesti ja ülelugemist nõudmise pidanud seal samas koha peal saalis tegema. Ehk sest see kogu see süsteem on, kui sul on valimiskomisjon, mis osaleb valimispettuses, nii nagu ta e-valimistega teeb meil valimistest valimistesse. Ja sul on valimiskomisjon, mis osaleb valimispettuses, ka paper valimistel, presidendi valimistel, ehk mätsib kinni seda, et sul on mitte kehtiv sedel. No mis valimised meil on? Mis legitiimne president meil on?
3: Ja selle linnukese ja risti teemal on ka inimesed pöördunud ja küsinud, et kuidas see võimalik on. Kui oleks üks linnukene nähtavasti, oleks siis öeldud, et jah, seadus ütleb, võtame ette seaduse, mille nimi on Vabariigi presidendi valimise seadus ja seal on väga kenasti sätestatud, milline on hääletamise kord, paragraaf 9. Ja seal on kenasti öeldud, et riigikogu või valimiskogu liige märgib sedelile lahtrisse risti. Ei mingid linnukestega, mingid muud märki,
2: ei ole
3: vaid risti.
2: Või eid, ei ole, ja ei ole väikest smaili nagu.
3: Jah, et mingid kellegil oli vist teile küsimärk sinna märgitud ja pärast häälte tulemuse kindlaks tegemine. Paragraaf 11 lõige 4 ütleb, et nende hääletamissedelite arvu, millele ei ole märgitud risti ühtegi lahtrisse, et selle kindlaks tegemine läheb veel sinna juurde, ehk mitu korda tuleb seadusest välja, et peab olema rist, et arvestatakse ainult neid sedeleid, kus on rist ja nüüd öeldakse, ei linnuke sobib ka, et et ikkagi on aru saada selle valija tahe. Minu meelest ei ole aru saada valija tahe.
2: Ei, no ükskõik, kas sa valija tahtest saad aru või mitte. Valija tahe võib olla ka jah, mulle meeldib Ülle Madise või jah, ma toetan Ülle Madiset kirjalikult käsitsi kirjutatud. Valija tahe võib olla jee. Või üks kama, no, sa, aga seadus ei ütle, et tee kindlaks valija tahe. Seadus ütleb, kui rist on, siis on kehtiv sedel. Kui risti ei ole, siis ükskõik, mis muu seal on? Siis see ei ole kehtiv sedel. Ja meil seisab valimiskomisjon sirge näoga ja loeb ette, nad kõik on kehtivad, kõik on kehtivad. Et noh, see on, noh, see näitab meile, mis moodi meil riigis asjad käivad ja noh, meil ei ole isegi enam võimalik seda protestida. Me oleks pidanud seal koha peal saalis olema, oleks pidanud koha peal nii-öelda üle õla kiikama, et nad tegelikult rikuvad seadust ja kohe koha peal karjuma hakkama. No ma ei tea, järgmine kord me peame siis panema mingisuguse piilukaamera kuhugi nurga pealt, noh, sest et ega ka ju ajakirjanikud ei saa suumida sinna siis. Et see on no see ei ole põhiseadus pärane riik. See ei ole, need ei ole valimised. See on lihtsalt, see on ringkäendus, noh, see on see. Aga nüüd ma tulen tagasi selle, sa ütlesid ennem, et Ülle Madise nii-öelda maailmavaadet meil debattis ei õnnestunud selgitada. Aga tead, mis meil õnnestus? Zuzu Izmailoval õnnestus Ülle Madisega teha kohvi, et saada vastuseid rasketele küsimustele. Ja siis ta tuli sealt kohvilt välja, neil oli nelja silma vestlus ja Zuzu andis pika raporti. Ja selle raporti on leitav tema Facebooki leheküljel, selle raporti lühikokkuvõte on see, Zuzu, kes on vasak äärmuslane, pöörane, hull äärmuslane, radikaal, absoluutne vasak radikaal. Zuzu hinnang on see, Ülle Madise on meie mees. Kõigis küsimustes. Rohepöörde küsimuses on ta meie mees. Kõikides nii-öelda, nendes nii-öelda transsoolisuse, homoteemadel meie mees. Kas ole kõik teemad välispoliitikates, mis iganes Zuzu käis seal terve pika nimekirja läbi, mis talle muret valmistasid ja kokkuvõtte on see, Ülle on meie mees Havannas. Ehk siis me teame, mis on Ülle Madise maailmavaade. Zuzu ütles selle meile ära.
4: Ja aga sa võid kindel olla, et kui ta oleks meiega kohtunud, siis ta oleks meile meelepärast juttu rääkinud. See on põhimõttelage inimene. See on põhimõttelage inimene, kes alati hiilib vastutusest kõrvale. Me oleme näinud seda tema õiguskantsleri töös. Ja leiab selleks alati paragrafid, mis seda hiilimist, kõrvale hiilimist ja vastutuse kusagile mujale veeretamist õigustavad. Jumal hoidku, Eesti Vabariigi seadusandlus koosneb tohututest telliskividest, seadusandliku mingisuguste erinevatest alates karistusseadustest lõpetades, ma ei tea, mis muude seadustega, sealt nende telliskivide hulgast leiad sa alati paragrafi, mis ütleb, et sa saad nii teha või et sa ei pea teistmoodi tegema ja nii ta teebki, ta on selles mõttes ju noh, lihtsalt paragrafi venitaja. Ja mitte midagi muud. Ja ma kuulasin ka tema seda kõnet, mille ta pidas siis Riigikogu liikmetele, sest et hea küll, me saalis ei olnud. Või mõnigi idioot võib öelda, et teid polnud saalis, mida te õiendate seal. Aga me olime fraktsioonis.
2: Järvele Eestile kantis üle.
4: Me ei ela kivi ajal, kus pidi koputama või isegi mitte metsikus läänespis, kus pidi kõrva vastu rauta rööbast panema. Me oleme ikkagi moodsas digitaalajastus ja kõikides kabinetides, kõikides fraktsiooniruumides on ekraanid ja isegi nõukogudeaegne raadioside.
2: Krapp on
4: seina peal, ka sealt kuuled sa. Nii et meil on võimalik ennast kurssi viia ja kursis hoida kõigega. Ja ma kuulasin seda, jumal küll. See on president. Ta luges ju nagu mingisugune üliõpilane konarlikult ette viletsat referaati. Ja see inimene hakkab nüüd rahvusvahelisi läbirääkimisi pidama, kõnesid pidama. No,
2: aga nüüd ma hüppan nagu selle kõige võibolla, ütleme selle kõige nagu asja tuumani, et miks me saime siis Ülle Madise endale presidendiks? Me saime endale Ülle Madise presidendiks sellepärast, et Isamaa tõmbas vaiba alt ära alternatiivil. Ja see, no selles mõttes minu mõelest oli see nagu strateegiliselt nii tohutu suur viga või nii suur, no see on nii suur õnnetus, mis nad tegid meile, et noh, seda ei saa jätta nagu välja ütlemata, et ma ei kritiseeri hea meelega Isamaad, et minu mõelest me nagu kriitika peab olema suunatud eelkõige ikkagi istuva valitsuse suhtes ja Mihalite, Pevkurite ja Tsahknate suhtes, aga nüüd me oleme sellises noh, paratamatus olukorras, kus me peame ütlema, aga Isamaa läks appi Mihalile, Pevkurile, Tsahknale. Isamaa läks nende poolele nendel valimistel. Endal neil kandidaati ei olnud. Nad veiderdasid terve suvi läbi. Mingisuguste, tegelikult ersatskandidaatidega või noppisid ülesse mingisuguseid, sellised kergelt ebaadekvaatse enesehinnanguga vanapiisid, kes tegid mingid edevusprojekti. Ja selle jaoks, et olla siis hapukurki hooajal ise pildis.
4: Tüüpiline Reinsalu tühi kargamine. Me kohtusime kandidaatidega. Kohtusid ta ja siis. Ja kas nendel ka... Ja mind ei saanud toetada, sest mulle ei ole allkirju koos.
2: Sinuga nad ei tahtnud muidugi kohtuda.
4: Ei, minuga ei tahtnud kohtuda. See on ilmselge puhas poliitiline armukadedus.
2: Ja aga selle armukadeduse tulemusel aitasid ja nad oma häältega aitasid nad ju võimule Reformierakonna ja Eesti 200 kandidaadi. No sotside kandidaadi ka, aga Reformierakonna kandidaadi kõigepealt nad aitasid Reformierakonna väga rängast poliitilisest plindrist välja. Sest Reformierakond oli kimpus valimistega. Teiseks, nad aitasid Kadriorgu järgmiseks 5 aastaks ja nagu reformierakondlased laiasid siin meile pärast valimisi Riigikogus, 10 aastaks, järgmiseks 10 aastaks on meil ülemadis. Aitasid sinna globalisti, liberalisti, ametniku. Ja kolmandaks nad lasid põhja. Parima kandidaadi, keda üldse nii-öelda konservatiivsel rahvuslikul leeril oleks võinud üldse unistada. Et, ja küll nemad ise tahtsid Riho ühtegi tervise lubanud kandideerida. Aga kui ei lubanud, siis tulnud päris konservatiivi taha. Ei saanud. Läksid liberaalide juurde. Aitasid Ülle Madise presidendiks. Oma häältega. Oleks võinud kas või seda mängu mängida, et lükkame asja valijameeste kogusse. Valijameeste kogu mandaat on värskem. Valijamehed tulevad ju kohalikest omavalitsuste volikogudest. Kohalikud omavalitsused valiti 10 kuud tagasi. Et nende mandaat on palju värskem kui varsti juba 4 aastat tagasi valitud Riigikogu. Nende mandaat on palju laiem, laiapintsem, terve Eesti on esindatud, eks ole? Ei, seda ei saanud.
3: Ja muide arvestades, kui hästi läks Isamaal KOV-i valimistel, nad oleks võinud saada valimiskogus omale meelepärase kandidaadi, aga nüüd nad rikkusid ära selle.
2: Ise läsid põhja. Ja teisel pool on Keskerakond, kes ka ei tahtnud Marti toetada. Samamoodi nii-öelda armukadeduse pärast ilmselt. Aga neil omal ka mingit mängu ei olnud. Siis lõpus viimasel minutil veeretati kuskilt võsast välja Land. Kes on samasugune liberaal, samasugune vasakpoolne, samasugune globalist, samasugune süsteemi truu osa, nagu on Ülle Madise. Nagu on Sevsevjov, keda meil siin vahepeal pakuti. Nagu on Marina Kaljurand, keda meil siin vahepeal. Nagu on Hannes Hanso, keda meil siin vahepeal. Et see valik ju kõik, keda meile pakub välja Delfi ja Postimees, on kõik põhimõtteliselt ühest samast puust lõigatud. Ja siis kõrval vastas on ainult üks variant oli. Teisel pool oli see päris alternatiiv. See päris valimised oleks olnud siis, kui me oleks valimeeste kogusse jõudnud ja Mardi üles pannud.
4: Ja
2: selle lasid põhja, kes Reinsalu esimesena ja ütleme, oleks pannud sind üles Keskerakonna häältega teiseks vooruks oleks saanud sind panna ikkagi Keskerakonna ja aknaaluste häältega üles, aga seda ka ei saanud.
4: Jaa, aga see on ju teadlikult tehtud. See ongi teadlikult tehtud, et saaks jätkata seda tühi kargamist, seda tühja toimetamist, mille juurde me varastamist, korruptsiooni ja varastamist, mille juurde me tuleme kohe. Sest alternatiiv tähendaks ju, et tekivad tõrked. Ja neid tõrkeid ei taheta.
2: Aga vaata nüüd, meile räägiti, eks ole, aasta otsa on räägitud, miks Karis ei sobi, Karis ei ole välispoliitika korüfe, Karis ei ole diplomaat, Karis ei ole julgeoleku spetsialist,
4: Vastab tõele.
2: Vastab tõele, nii, aga Ülle Madise ka ei ole, Land ka ei ole, muide Hanso ka ei ole. Hanso on üldse napsulembeline jalgrattur.
4: Jalgrattur.
2: Aga see...
3: Uhu tuur,
2: just nimelt. Aga sina oled. Aga seda ei saa. Ja kuidas nad lahendavad selle Ülle Matisega? Me saame talle nõunikud panna. Oi, muidugi me saame nõunikud panna. Terve süvariik pannakse nüüd ju Kadriorgu tööle. Ülle Madise Kadriorg.
4: Ei, aga me saame näha veel.
2: On ju süvariik, pannakse
4: talle ümber. Me saame näha veel, kuidas, kui nüüd need valimised märtsis toimuvad ja kui Eesti 200 siit laiali pudeneb, eks ole kõik, siis kuidas lendavad need inimesed, võibolla Hussar saab seal kantselei juhatajaks ja võib Tarandist.
2: No kes oli kõige säravama näoga pärast valimise? Indrek Tarand.
4: Ja.
2: Kiirgas
4: me saame lõmust. Näha, kuidas kogu see ma pean viisaka sõna leidma, kogu see poliitiline saast, mis osutub üle liikseks siin, ujub nüüd ilusti loksub Kadriorgu.
2: No aga esimeses järjekorras pannakse talle lihtsalt luurajad sinna ümber ringi. No luurajad tegita presidendiks, luurajad võtavad ta nüüd sinna ilusti käevangu. Et ega siis no vaatame välisministeeriumit, vaatame kaitseministeeriumit, vaatame riigikantseleid. No see on kõik meil no, luurajad korraldavad asju, eks ole. No ütleme siis julge olek vanas võtmes. Et no see on see, kellega ta ennast ümbritseb ja no siis nemad hakkavad talle neid pabereid ette panema, millele noogutada ja mille puhul öelda, et oi ei, seda küll meie põhiseadus ei luba. Et no see, selle me saime ja no siin me oleme, aga legitiimset presidenti meil ei ole.
4: Ei no me jõuame ikkagi selle sama asjaga sellesse kohta, millest me kohe rääkima hakkame. See on tegelikult riikluse agoonia, see on riikluse lagunemine. See on riikluse mitte funktsioneerimine, sellepärast, et valimisseadus selge juhul praegu antud juhul ei funktsioneerinud nii, nagu seadusandja on selle ette näinud. Ei funktsioneerinud. Poliitiline süsteem kuritarvitas jõuga surus läbi kellegi, keda nad peavad nii-öelda omaks, aga see oma ei suuda tegelikult riikluse toimimist tagada, sest see oma on harjunud vastutust kogu aeg veeretama kusagile ebamäärasesse halli tsooni.
1: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet. Saate nimi on Räägime asjast ja asjast räägime siin Mart Helme ja mina Martin Helme, aga meil on suurepärane huvitav saatekülaline Evelin Poolamets. Ja Evelin on meil Riigikogu erikomissioni ehk riigieelarve kontrollikomissioni REK liige. Ja REK on siis üks neist komissionidest, mis lahkas kaitse või noh, kus siis arutati ja puuriti uuriti ja kuulati nii-öelda üle riigikaitse rahade vasakule panemist. Ja ma ütleme sissejuhatuseks või raamistuseks, siis ma lasen sul rääkida pikalt. Et esiteks me oleme Eesti minu meelest Eesti kõigi aegade kõige suuremas korruptsiooniskandaalis. Et kui me meenutame seda, et meil oli suur skandaal tuuliku ärimeestele 2,6 miljardi andmisega, siis see plaan oli anda 2,6 miljardit 10 aasta jooksul. Nüüd riigikaitsesse läheb igal aastal 2,6 miljardit. Igal aastal 2,6 miljardit, see on see kuulus 5 ja natuke rohkem protsenti SKP-st, mis meil on. Sellest üle poole ongi mõeldud investeeringuteks ehk ostudeks. Ehk üle miljardi igal aastal, nagu Pevkur ütles, raha voolab peale. Ja saab ära kulutada, noh, ei lähe kellegi palkadeks, ei lähe sõdurpoiste, ma ei tea, kasarmu kütmiseks ja nii edasi ja vormidele. Et see lähebki kuhugile hankesse. Nii et noh, need on nagu hiigel summad. Ja kes siis on need kitsed kärneriks seal? Elmar Vaher. See sama Elmar Vaher, kes jäi vahele 300 euroste kõrvaklappidega ja ma ei tea, mitmesaja euroste puutsadega, kes on teinud hankeid, kui ta oli politsei juht, selliseid hankeid, et siga ka ei söö küll politsei autodele ja millele kõigele veel eri vahenditele ja asjadele, kunagi vahele ei jää, mitte mingi hammas tema peale ei hakka. Aga ta on muide, miks Elmar Vahel on siis selle riigi, mis see asutus, seda
4: kaitseinvesteeringu
2: keskuse juht, seepärast, et ta on Pevkuriga vanasemu, pikkaaegne vanasemu udule. Ta on meelde, Pevkur oli juomal ajal ka siseminister, eks ole.
4: Nüüd... Ei, no, aga see tuletame meelde ikkagi. Meid ju süüdistatakse siiani, kuidas meie võtsime riigikaitsest raha ära ja meie võtsime piiri välja ehitamisest raha ära. Ei võtnud ära. See oli Pevkur, kes Vaheriga kokku kirjutas seal mingisuguse 80
2: üle 230 miljonit.
4: Ega üüratu summa selle sama idapiiri või kontrolljoone välja ehitamis. Üüratu summa. See on ju selge. Sinna oli sisse kirjutatud kogu see varastamise arsenal, mida me praegu näeme nüüd nende kaitseministeeriumi hangete juures.
2: Ja teine raamistus, noh, ma ütlen... see nüüd on see koht, kus vaata, Eesti rahvas on olnud väga truu ja kannatlik ja toetav kogu sellele riigikaitsesse raha uputamisel. Et jah, me oleme nõus olnud, me oleme nurisend, aga riik peab kuskilt raha saama, maksude tõusud, ja küll, kui see läheb riigikaitsesse, ja küll, me peame tugevdama oma riigikaitset. Me oleme kärpinud laste huviharidust, me oleme kärpinud, ma ei tea, ravi asju, me oleme kärpinud siin ühistransporti, teede ehitust, mida kõike meil ei ole kärbitud sellepärast, et noh, riigikaitse on prioriteet. Me oleme kannatanud siin igasuguste, noh, ma ei tea, drooni intsidentide ja ma ei tea, mille kõige all, sest et noh, riigikaitset on...
4: Meenutama, äsja olid uued drooni intsidentid, nüüd see pole isegi uudis enam.
2: Et Eesti rahva kannatlikkust on proovile pandud Nursipaluga, sest noh, riigikaitset on vaja, et ärge, kes kritiseerib riigikaitse edendamist, see on no ilmselgelt, siin pole vaja isegi arutada ega tõestada, see on ju putinist, kõik saame aru. Kui sa julged midagi küsida või arvata või öelda, mis kritiseerib seda, kuidas teevad reformierakondlased riigikaitsed, siis selge. Kremli käsinele putinist kaabakas pätti joodik niguni. Et meil on nagu aastaid taotud vastu, labidaga vastu lagi pead, et meie peame seda kõike toetama, sest see on riigikaitse ja Eestile vajalik. Ja mis nad nüüd ise on teinud? Nad on seda riigikaitse nii-öelda patriotismi kõige häbiväärsemal kombel kuritarvitanud, et lihtsalt lüpsta inimestelt raha välja ja siis see läbi mingisuguste India ärimeeste Ukrainasse uputada. Ja ma ütlen siia ühe asja veel juurde. Vaatame uudiseid, jummi-jammi. Terve augusti alguse või lõpu ja septembri alguse käisid kõik Eesti poliitikud muud kui Ukrainas. Käis Tsahkna, käis Pevkur, käis Mihal, käis Reinsalu ise käis Ukrainas külas inimestel. Et mis nad seal kõik tegid muud kui. Ja mina arvan küll, et käisid oma rahadega tegelemas. Sest no, iga inimene, täna on minu mõelest lihtne öelda. Võite meid süüdistada, ma ei tea, Ukraina vastasuses kõik need idiootlikud loosungid käima panna, kui tahate. Kõik, kes käivad Ukrainas nii-öelda mingisugust asja ajamas meie rahaga, käivad seal meie raha endale kantimas. Et see, noh, kõik nad teevad lehtmet. Kui me ostame 70 miljoni eest mürske ja siis need peavad minema Ukrainale, tähendab, nüüd nad jäid vahele selle asjaga. Aga tegelikult, kas me keegi nagu kujutame ette, et ukrainlased pole võimelised kuhugi paperi vormistama, et jah, mürsud jõudsid kohale, juba on ära ka kulutatud, ilma et ükski mürsk oleks kuhugi liikunud. Et see on lihtsalt lõputu raha pesu ja raha varastamine, mis sealt kaudu käib. Ja Eesti rahvale öeldakse ikka veel, et suu kinni, muidu olete putinistid, aga see skeem ei püsi enam koos.
3: Ja ka riigi kontrolli erikomissioonis oli teemaks see, et miks te valesti tegite. No ikka sellepärast, et Ukrainal on vaja mürske, iga hinna eest on vaja mürske, aga ma soovitan ka inimestel, kui teil vähegi aega on, vaadake järgi see teisel septembril toimunud erakorraline avalik istung, leitab on see riigikogu lehekülje pealt ja seal nii-öelda rullus kogu see absurdsus, kuna riigi kontroll tegi auditi. Juba kordusaudit, eelmine aasta olid samad probleemid ja toodi siis kaks puudust. Üks puudus oli kaitseväes täielik korralagedus, mis puudutab nii varutarvele võtmist kui ka igasuguseid ettemakseid ja kõiki neid dokumentatsioone, kus midagi asub. Ja teine teema oli tõesti see sama indudele mitu korda ettemakse tegemine ilma, et mürske oleks. See kõrvalt vaadates nägi välja ääretult hale ja sai terve mõistus keeldub uskumast, et kuidas on võimalik, et augustis tehakse ettemakse 10 miljonit, oodatakse mürske, mürske ei tule. Läheb natukene aega mööda, novembrist tehakse jälle ettemakse 10-15 miljonit, oodatakse mürske, mürske ei ole. Ja veel moodi 4 korda, enne kui siis hakatakse uurima, et ootad, kus kohas need mürsud nüüd on. Ja mis veel kõige kummalisem seal juures, kaitseministri käitumine. Tema ei tea mitte midagi. Tema ei ole ka lepinguid lugenud ja tema ei peagi lepinguid lugema.
2: Aga see oli ju vale. Ja ta jäi selle valega kohe vahele. Ta on ametnikud, kes ütlevad, et me juhtisime tähelepanu, me tõstsime hädakisa, me andsime lepingud. Minister on ise alla kirjutanud lepingule. No jumal oitku, mina olin minister, Mart oli minister. Ma ei kirjutanud mitte millegile alla ilma, et ma oleks läbi lugenud ja ennem kui mina läbi lugesin, lugesid läbi kaks nõunikku ja panid seal punased linnukesed kirja mulle, et see on probleem ja kutsusin vajadusel ametnikud kohale ja need olid rutiinseid asju, eks ole. Ma lugesin kõik läbi isegi kui mulle, ametnikud teatavasti oskavad seda, et panevad sulle sellise pataka pabereid lauale ja ütlevad, et ei siin midagi erilist ei ole. see on kõik rutiin, see on kõik. Aga ühesõnaga, tegelikult tuli välja, Pevkur tuli ju lihtsalt tuima panema ja et tema ei tea ja kõik oli ennem teda ja see ei olnud tema ei olnud tase, sellega tegeles kas amet, allolev amet ehk Erkik või kaitsevägi või tegelesid kantslerid, asekantslerid, see kõik oli vale, ta teadis, ta oli kursis, talle juhiti tähelepanu, et siin on probleem. Ja ta lasi kõigele edasi minna. Ja siin on üks asi veel. Aasta tagasi olid samad asjad, karjusid näkku ja siis ta ütles, ei noh, me oleme nüüd probleemid teadvustanud, me oleme probleemid tuvastanud, me nüüd teeme korda. Aasta hiljem tuleb uus raport, mis ütleb, asjad on ainult hullemaks läinud.
3: Ja veel üks tähelepanek, et kui sai küsitud täpsustusi, et mis siis toimus, et kuidas toimus see hange, muide ka Erkiki hanke juht ei teadud, et selle hindude ettevõttega on sõlmitud selline kokkulepe, et nad hakkavad mürske tootma, kus juures see hindude ettevõte on registreeritud kuskil Itaalias mingi kalapoe kõrval. Eelnevalt ei ole erilist käivet olnud seal 125 000 aastas ja nüüd korraga siis hakkavad nemad mürske vahendama. Ja siis sai küsitud ka näiteks, meil oli kohal Erkiki peadirektori asetäitja Raili Roosima, kes ütles, et ega mina ei tea, mind siis ei olnud. Järgmisena sai siis küsitud kantsler Kaimo Kuuselt, et kas teie teate? Ei noh, mina olen ka alles aasta algusest. Selline tunne nagu Eesti kirjandusklassika, et ei teadis, aga ei suri ära.
2: Aga mis aasta algusest? Selle aasta sees on ka, et ega riigikontroll tegi eelmise aasta asjade kohta. Sel aastal ka kärsavad asjad. Need tulevad alles. Siin, see ju kobrutab praegu välja. Ka selle aasta sees on lepingud, aga Pevkur on seal ju minister olnud 22. aastast saadik ju. Et mis mõttes, tähendab, see on kõik temal juhtunud.
4: Ja see Kaimo Kuusko oli suursaadik Kiievis, Ukrainas.
2: Aga ta on ju luura.
4: Paneme ikkagi need 2+2+2 kokku. Siin ei ole, ei saa olla lollus ja sinisilmsus. Siin on kas täielik, totaalne ametiseisundis hoolimatu käitumine, igasugusest vastutusest loobumine või siin on puhas varastamises keel.
2: Aga nii loll ei saa keegi
4: siin on
2: olla.
4: Sellised toredad inimesed nagu Peeter Espak ja mõned teised teinud omal käel väikese uurimistöö. Nii selle India firma ja tema omanike kohta kui selle nende Itaalia partneri kohta. No tuleb välja, et see on ju, peab olema absoluutne idioot, kui sa seesuguste summade peale sõlmitavate lepingute puhul ei uuri partneri tausta. Aga partneri taust on niimoodi, et Peeter Espak võtab esimese veerand tunniga välja, et firmade, need, ma ei tea, Facebooki leheküljed, mis iganes reklaamlogod, on mingisuguste arvutimängudest võetud piltidega kokku klopsitud. Et need firmad ei ole kunagi olnud tegevad mürskude tootmisel, mingisuguse militaarvarustuse tootmisega. Nad on täiesti teise valdkonna firmad, millel ei ole ei töötajaid, ei kompetentsi, ei vastava sisustusega vabrikuid, mitte midagi ei ole. See on võimalik selgeks teha mingisuguse tunniajase arvuti surfamisega, aga meil terve ministeerium, kaitsevägi, Erkik, mitte midagi ei tea.
2: Luure, Kaimo Kuusk on luuraja. kuidas ta ei oska, ta, siit me saame vastuse, millega tegeleb meie luure või mis tasemega on meie luure. Ma, nende indialaste kohta ütlen, kõik, mis me oleme käinud Vahemere ääres kuskil, seal mingisugused tumedad vennikesed kuskil kangi alt karivad, only today, only for you, special price. Et no, ja sellega läheme äri tegema. Need on ju üles otsitud, need on ju käidud ja üles otsitud tankistid, varifirmad, kelle kaudu siis lüpstakse raha, nii-öelda meie aitame Ukrainat slaava, et no, see saab oksele, see on Eesti inimeste selline lüpsmine, aga mõnitamine.
4: Aga näe kohtu, et ta tuua ei saa, sest vahesekesel on kaks last. Mailis Repsi 8 last
2: ja.
4: Ei seganud tema risti löömist, ei seganud, oli tarvis ju lahti aga, saada.
2: Vale inimene oli või vale pole inimene
4: aga
2: oli.
4: See õnnetu Lehtme on nüüd kangelas ema peaaegu.
2: Ja, aga ma tahan, kohe annan sulle ka uuesti sõna, aga ma tahan seda ka veel öelda, et see, kuidas ma nüüd ütlen, et me oleme ju jõudnud sinnani välja, et juba on kriminaalasi. Et see on nii hull, et isegi meie prokuratuur, kes siiamaani on ainult tegelenud ekrekatega, et ei ole tegelenud prokuratuur selle testihankega, millega tegeles haridusministeerium, kus 6 miljonit...
4: Liina Kersna, kes muide tahab nüüd Mihali asemel peaministriks saada.
2: Ei tegelenud sellega, kuigi kõik paperid ja kõik on ette... Ei tegelenud Keit Pentus-Rosimannuse huvide konflikti ja ise endale raha määramisega. Ei ole tegelenud ühegi asjaga, kus reformierakondlased kaugele haisevad.
4: No, kaugele jõudis Stark Logistics, kaugele jõudis Kaja Kallas Ida
2: ei midagi. Meie luured, kapo, kes peaks tegelema poliitilise korruptsiooniga, vaid nagu kultrukkis, mitte ühtegi kommentaari ei ole, mitte ühtegi kommentaari. Ja siis prokuratuur alustab uurimist, ei ole veel ka kahtlustusi ega mitte midagi. Pevkurilt küsiti, kas tema teab selle kohta, ei tema selles meiegagi aidia. Ja siis ütleb meie maailma parim rahandusminister Jürgen Ligi, et see on uus tase Eesti poliitikas, et tegeleb prokuratuur on hakanud tegelema poliitikaga ja kiusab Anno Pevkurit ja kaitseministeeriumit, et ma ei tea, millise kuu tagumisel poolel või millise kivi all on istunud ja elanud konservide söö ja Ligi, et ta ei tea, et meie prokuratuur tegeleb ammu juba poliitikaga, ainult lihtsalt mitte tema partei kaaslastega.
4: Muidu ma vaatasin seda maja, mille ta ehitas. No sinu maja, mille sina oma kätega ehitasid seal Matsirannas. No see on loss võrreldes tema ubrikuga.
2: Mina ehitsin oma kätega, oma materjalidega ja sain päris odavalt. No, töömehi palkasin ainult väga keeruliste või suuremahuliste asjade peale, aga see kõrvale põige.
3: Nüüd, muide, ma räägin ka, jah, komisjonist tuli ka jutuks kriminaaluurimi see alustamine, et see olevat juba 11 kuud kestnud. Muidu, kui meil siin ekrekate vastu mingi kriminaalmenetlus alustatakse, see on kohe uudistest, aga sellest ei räägitud midagi. Ja mis kõige kummalisem oli see, et kaitseväe juhataja Andrus Merilot hoitakse nagu mingis kotis. Tema ka ei teadnud. Tema sai alles 2 päeva tagasi teada, et 11 kuud on kestud kriminaaluurimine muideks. Ja Pevkur olevat ka natuke aega tagasi sellest teada saanud. Aga mis veel selle tehingu juures on oluline? Esmalt meile räägiti, et see ei ole ju Eesti raha. See on ju Vene külmutatud varad, et need on need doonorriikide raha, see 70 miljonit, mis siin mürskude
2: seda
3: alla pannakse.
2: Seda võib varastada.
3: Aga just, et seda võib varastada, tärge nüüd pahandage, et mingid riskid on. Aga kui nüüd Euroopa kohus otsustab, et ei ole täidetud hoolsuskohustust, siis meil tuleb see kinni maksuda, et Eesti maksumaksja maksab selle 70 miljonit kinni ja seda ei ole ka riigi eelarves arvestatud, ei seletuskirjas ega mitte kuskil, et sa näed, milline pande tegutseb ja ahastus tuleb peale.
2: No, oli et ajad, kui Reformierakond oli tagasihoidlikum ja võttis üle kultuurivaldkonna ja seal algas spordivaldkonna, sest et see on ka selline koht, kuhu keegi ei või ju kobiseda, kuidas sa siis ei toeta kultuuri, kuidas sa siis ei toeta sporti ja kühveldati sinna siis ka läbi igasuguste MTÜde ja enda mingisuguste semude kühveldati sinna raha ja varastati seda raha ja kultuur on meil seal, kus ta meil on, eks ole, et trans soolised mingisugused
4: kultuuri Eestis
2: enam. No, kultuuri enam ei ole, aga selle eest on palju aastaid saanud kultuuri nimel raha varastada. Ja siis nad avastasid, et noh, milleks tegeleda, noh, milleks tegeleda saiarahaga, pudipadiga, kui meil on võimalik riigikaitse rahadele küüned taha saada. Ja siis tuligi see 5% SKP-st tuletame meelde, et Eesti noh, riigikaitse vastase partei esirinnas on aasta kümneid jalutanud Reformierakond. Küll tahtis kaitseväge noh, laiali saata või ütleme siis ajateenistust ära lõpeda, saatiski laiali sõjaväe luure, eks ole, blokeeris ja saboteeris meil kõik võimalike võimekuste arendamisi ja noh, ega siis kui sa oled ikkagi webfondi rahad läbi Venemaa pesnud enda parteisse, siis ju sa ikkagi oled Vene luurel munepidi peos.
4: Ega ilma asjata venelased ei kiitnud üle Madis, et näed tore inimene sai presidentiks.
2: Ka Reformierakonna kandidaat. Ja nüüd ühtäkki neil silmad avanesid, ühtäkki nad avastasid, et tuleb hakata noh, mitmekordistada riigikaitse rahasid ja just nimelt investeeringu rahasid ja just ja kuna seal on ju riigi saladus tempel kõigel peal, seda ei tohi kunagi küsida, seda ei tohi kunagi kahtluse alla seada ja seal ei ole hankereeglid ju päriselt ei kehti niimoodi nagu mujal hankereeglid kehtivad, et enam lolli kindlamat valdkonda, suur raha, nii pime kui üldse olla saab, enam lolli kindlamat kohta, kust raha varastada ei ole, aga räägime kogu aeg, kuidas meie oleme riigikaitse ehitajad kindlates kätes paremini kaitse. Ja nüüd ma ütlen selle Merilo kohta. Ma ei ole Merilot eriti kommenteerinud. Noh, Herem, minu suur lemmik Martin Herem, läks koos selle sama Erkiki juhiga. Läks koos kantsleri ja asekantsleriga kaitseministeriumist. Enam vähem ühel samal ajal läksid nad kõik minema. Enam vähem nad kõik maandusid ühte suurde mingisuguste firmade võrgustik oli oma vahel puntras seotud ja hakkasid riigikaitsega tegelema. Aga ennem seda kirjutasid alla kümnete ja sadade miljonite eest lepinguid, mis on läinud sisuliselt musta auku. Ja siis tuleb meil Merilo. Merilol on nii palju sündsust ja oidu olnud, et ta poliitikutega üle Facebooki ei plõksi. Aga võt seal riigikaitse või selles erikomissionis, riigieelarve erikomissionis hakkas ikka täitsa minu mõelest täiesti kohatult põrkama. Ma ei luba rääkida kaitseväe kohta nii. Vabandust. Kulla Merilo. Oled kuulnud sellised asjad nagu siviilkontroll, et see komission ongi siviilkontroll selle üle, mida te teete ja kui te hakkama ei saa, ole murust madalam. Põlvili palu andeks Eesti maksumaksjalt, et te olete sellised käkid kokku keeranud, et ei ole Eesti kaitsevõimeid suutnud arendada. Põlvili palu andeks, mitte ära hakka prõõkama seal riigi kontrolleri, põhiseadusliku institutsiooni ja parlamendi, teise põhiseadusliku institutsiooni, mõlemad siviilkontrolli institutsiooni. Ole murust madalam, Merilo.
3: Ja Merilo ütles, et ega me ei ole mingid raamatupidajad, me oleme sõjamehed, mille peale Janar Holm ütles, et kuulge, et kas me siis saadame kogu raamatupidamissüsteemi igal poolt laiali, et keegi ju ei ole tahtnud, et tema oleks seal raamatupidaja, aga süsteemid luuakse ja mis mulle meenus või, et tekis tunne, et Pehkur minu meelest veel Rekki komissioonis seda nagu ei olnud, et ta plaanib tagasi astuda. Ma ei tea, kas talle lõpuks siis näidati tõesti seda hindude lepingut. Seal oli ka suur segadused, et miks ei ole RKIK saatud seda lepingut

0: näed, kuidas nad riiki varastavad. Ja ma imestasin Pevkuri vastust esimeses stuudios, kus tema käes küsiti, et noh, kas nüüd on karjäär läbi. Ja Pevkur tõi toreda näite, et neil oli Siim Kallase peielauase juttu seal ühe 80. aastatel tegi, aga ja kui Siim Kallas hoiupanga skandaali tõttu, ehk kõik, ma arvan, meie kuulajad teavad, et surnute raha kadus siis kuidagi niimoodi Siim Kallase teadmisel ära, et pärast seda võeti Siim Kallas
1: abil,
0: maha.
1: Ütleme niimoodi, tema abil.
0: Jah, tema kuidagi, jah, just, et Ando Leps teadis siis detaile. Aga pärast seda arvati partei komitee istungil, et nüüd on Siim Kallase karjäär läbi, aga ei midagi. Ja sama tõi veel teise näite Mihali kohta. Mäletame ju kõik seda valge kampsuni skandaali, kus ema kapist leiti palju raha ja toodi kilekottidega erakonna kontole, et arvati ka, et nüüd on Kristen Michali karjäär läbi, aga ei midagi, sai veel peaministriks, aga muide, tuletan meelde, ka Hanno Pevkur oli seal kilekoti ja raha skandaali juures, tema oli ka üks, kes seda raha kohale tassis.
1: Nüüd, ja tasub ka inimestele meelde tuletada, et ämma kappi sattus raha sel ajal, kui Eesti oli kõige aegade kõige suuremas rahapesus skandaalis. Et kui ma kuulan seda Merilo juttu ja kui ma mõtlen selle peale, et Elmar Vaher ei ole võimeline meili saatma, millele ta paneb juurde manusena PDF-faili, siis lihtsalt nagu tõusevad juuksed peas püsti, et need on siis inimesed, kes meie riigi kaitset peavad edendama. Et noh, et meil ei ole raamatupidav. Andrew Lloyd Webberi Evitas oli see laulukene, et when the money keeps rolling out, you don't keep books. You're just satisfied with the grateful happy looks. Et kõik on õnnelikud. Raha voolab välja. Aga,
0: raha voolab peale nagu.
1: Ja siis välja. Aga noh, see ja siin ma pean jälle ikkagi isamaad kritiseerima, et meil oli kokkulepe, opositsiooni erakondade juhid on siin viimastel nädalatel päris tihedalt ja noh, päris sisuliselt omavahel suhelnud, et valitsust maha võtta või vähemalt Pevkurit maha võtta. Ja meil oli kokkulepe, et me paneme parlamendi menetlusse erikomissioni, mis hakkab uurima siis neid kõiki neid riigikaitse rahade väärkasutamisi. Ja sotsid püüdid selle ettevalmistama eelnõu, saatsid eelnõu laiali. Siis ei ole kippu ja kõppu, ma küsin, et kus ma tulen ja alla kirjutan fraktsioonide poolt, kõigi opositsiooni fraktsioonide poolt. Ja siis Läänemets ütleb mulle, et ei, et Isamaa ütles, et ärme praegu siiski tee seda. Et pole õige aeg, pole õige viis. Et noh, tõmbasid nii-öelda vaiba alt ära. No ja siis, et see jääb praegu ära. No ja siis, ehk siis Isama tõmbas meil vaibalt ära ja siis lasi üle. Ja siis teist korda lasi üle Läänemets, kes ikkagi siis ise sellele alla kirjutas ja läks sotside poolt andis selle sisse, et ma oleks ka tahtnud sellele alla kirjutada, aga seda võimalust täna meil pakutud. No hea küll, lasta olla, aga huvitav, et miks siis Isama ei taha uurida neid raha asju erikomissionis, et mis see nagu argument on, et me ei taha siis uurida seda asja, et ja küll riigikogu erikomissionid ka uurivad, aga erikomissionil on kõvemad hambad, rohkem nagu võimu. Et ma ei saa sellest aru, et noh,
2: mina saan küll aru. Ega siis Isamaa on elanud ja elatanud oma toiduahelaid ju ka nende samade riigieelarvest lüpstud asjadega. Kõik need ei ole kindlasti läinud läbi kaitseministeeriumi. Aga võtame sellise asja, ma mäletan, kui me valitsus olime, siis Seeder rääkis pidevalt ikka KÜSKist, ehk kodaniku algatuse sihtasutusest või kuidas ta siis on.
1: Kodaniku ühenduste
2: sihtasutuse. Ja sinna on miljoneid ja miljoneid
1: läinud. Ei, no tuli välja, meil nädala sees tuli artikkel Postimehes 130 miljonit läheb MTÜ-de ja need MTÜ-d muide jälle lähevad selle rahaga Ukrainasse.
2: Ja siin
1: pommi kindlalt jalgpalli väljakut
2: ja siin ongi see, et tegelikult peaks Janar Holm oma ametkonnaga võtma ka sotsiaalministeriumi ja haridusministeriumi ja mitmed teised ministeriumid, kes nuumavad kõiki neid igasuguseid sihtasutusi ja MTÜ-sid ja ma ei tea, mis muud nad on. Sest et need on hiiglaslikud summad ja need lähevad tiiruga tagasi kõik erinevate peavooluerakondade liikmetele ja kontoritele ja kampaaniatele. Nii et see riik on lakanud tegelikult normaalselt funktsioneerimast, kui meil ei ole enam õpikute ostmiseks raha, nagu oli uudis. No jumal küll.
1: Kiirabisse minna ära üldse isegi mõtle selle peale, sest et raha ei ole.
2: Koolikohtadeta lapsi on sadades. No see riik ei funktsioneeri.
3: Aga sest, et ta on maffia poolt paljaks varastatud.

0: ja noh, ja nad ja see sama maffia tõmbus praegu ringkaitsesse, et ära valida endale sobiv president. Nii et noh, selline, aga see ei saa kesta. See ei saa kesta. Järgmises saates räägime, miks ja kuidas. Praegu täname kõiki vaatamast. Soovime teile ilusat jätkuvat sügist ja kohtume nädala pärast.
1: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.

International. Shock up. Be careful.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

kohtas hiidola meest. Ütles kuradi kurat me ühest NFSV-st.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt v-gardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
9: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
10: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
11: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
12: Ring FM. Feeling like a

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

laulu, kelle tornis lehvib sinu lipp. Meile paistab vaid jäämäedib. Aru saamiseni jõudmiseks on tee väga pippel. Näha on vaid jäämäedib. Sa laulad selle laulu, kelle tornis lehvib sinu lipp.

0: Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17.
1: Ring FM.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55946455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähem.
4: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19 septembrini vallutavad rassilla uue raja layouti Eesti parimad drifti sõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19 septembrini rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refi.
5: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnake õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
8: 13. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
10: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Täna on vahelduva pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, õhtul sajud harvenevad. Puhub loode ja läänetuul 5-12, puhanguti 14, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul sisemaal nõrgeneb. Soojakraade on 14-17.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco. Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19 septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19 septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Grupp, Wolf ja Refipunkt.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
1: Ring FM.

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: meeldib väga, ei see pane imestama, kui ta ongi kala.
1: Ja kui itimees on kalja, kohe iti laseb välja.
0: Eriti just ammikuti. Itte tuleb ühte jutti, aga öösel itte ei tule. See on itimehe mure, kui tal tõesti siis ei tule, aga ükskord tuli tal küll. Ta on itimees.

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: Sega pakendisse.
0: Kas loputan ära ka?
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
3: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info valgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

lastega, no ja täita lastega, kui olev tahab olemist ja tulevikku

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult ja hommikuks on lääne pool muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 15 soojakraadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Generation of the groove. Generation on the move. Join in on

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
4: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.
8: What if I told you that I need you?

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult ja hommikuks on lääne pool muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 15.

15 soojakraadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Ring FM.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18-19 septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18-19 septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Grupp, Wolf ja Refipunkt.
2: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
3: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 ml, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumiorav.
2: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moritz kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
9: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566 1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.

hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult ja hommikuks on lääne pool muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 15 soojakraadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Tule nüüd sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
3: Müsli pakseid tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult ja hommikuks on lääne pool muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 15 soojakraadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19. Ring FM.

sinu deodorantist ringi mul käib. Ei suuda peituda su pilkude eest, see on see armastus või sulle.

0: igalusest üks nägemus koi tahab. Mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toi tahab.
1: Me õllel puhvetis ja magab.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Mekklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Mekklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
0: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüantsiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüantsides.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
1: Eestlased on joodik rahvas. Soome-ugri rahvas on joodik.

0: te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühesti, ma tõesti ei tea.

0: stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wismar Raidos olnud ja näete siiamaani .
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi .
2: kusid midagi ? sa ütlesid ikka kõvasti .
3: ütlesin täiesti kõvasti .
2: huvitav , mitte midagi ei olnud kuulda .
3: mitte midagi ei olnud kuulda ?
2: ei .

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas loputan ära ka?
3: Kõik ei peagi teadma, kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
1: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav.
0: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti. Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
11: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Oh,

0: sisuturunduslik saade raadios Ring FM .
1: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.
2: tere tulemast vaatama , kuulama , jälgima saadet Räägime asjast . Nagu ikka , oleme eetris pühapäeval . Asjad lähevad online'i kell 11 . Raadiost on ta ka Lõuna-Eestis , kahjuks Põhja-Eestis ei ole . ja räägime tund aega konservatiivse vaatepunkti läbi Eesti asjadest . Asju oli eelmisel nädalal palju või lõppeval nädalal palju . ja täna oleme kolmekesi . Minu kõrval istub Evelin Poolamets . tere , Evelin .
3: tere .
2: nii ja štamm Mart Helme niikuinii Eesti vari president . Nüüd kaks teemat meil ongi , ega me siin rohkem ei jõua , need on kõik tummised teemad , nagu öeldakse . Räägime presidendivalimistest , sellest , mis intriigid siin selja taga kõik käisid . Kuidas meil on illegitiimne president , kuidas valimiskomisjon tuleks tegelikult välja vahetada , laiali saata , kõik see . Kuidas Riigikohus jälle tegi katet meie nendele asjadele . aga siin me oleme . Kuidas Isamaa bluffis ja kõik need teemad . Ja meie teine teema , saate teine teema on loomulikult Hanno Pevkuri tagasiastumisega seotud minu meelest Eesti kõigi aegade kõige suurem korruptsiooniskandaal . Ja see on ju ainult jäämäe veepealne tipp . Hanno Pevkur ei teinud riigimehelikku otsust , ei võtnud poliitilist vastutust . Ta tegeleb kahjukontrolli kinnimätsimise ja oma naha päästmisega . aga alustame sellisest rõõmsast asjast . Evelin , valiti meil toimus eelmisel nädala lõpul erakonna volikogu , kongressi järgne volikogu , kus iga kord valitakse ka uuesti volikogu juhtkond . Evelin on valiti tagasi mitmendat korda . Palju õnne , Evelin .
3: Suur tänu ja suur tänu kutsumast minu lemmiksaatesse , ja tõesti , see oli juba vist neljas kord , kui valiti volikogu esimeheks . Ja kui ma mõtlen , et ma olen ka Vinni valla volikogu esimees , siis võib moodsas keeles öelda , et volikogude juhtimine on minu tassike teed .
2: Kusjuures konkurents oli tihe , et kui meil siin vahel õel meedia või konkurendid kaagutavad , et EKRE-s on valimised ühe kandidaadiga ainult , siis see ei vasta sugugi tõele . oli kolm kandidaati , nii esimehe kohale kui aseesimehe kohale . Ja sa võtsid suhteliselt mugava nii-öelda marginaaliga . Ma tänan siit ka kõiki konkurente , et ikkagi hoiavad nii-öelda trimmis , eks ju .
3: ja meil oli tõesti kandidaate rohkem kui Eesti presidendikandidaat .

0: kolm korda rohkem.
1: No meil oli kandidaate presidendi kohale ikkagi päris hea olgakene, kui me nüüd presidendi valimiste juurde läheme. Ja noh, muidugi tulles tagasi korraks veel Evelini ja meie erakonna volikogu juurde, siis noh, see oli tegelikult hinnang sinu varasematele volikogu esimehe töödele, et inimesed on rahul sinuga, inimesed usaldavad sind, inimesed näevad, et sa saad selle tööga hakkama, sa oled võimeline suhtlema üle kogu välja. Mis on väga oluline, sest et noh, volikogu on noh, teatud ülekande tähenduses ju nii-öelda erakonna parlament ja kogu rohujuure tasand koondub tegelikult volikokku. Juhatus, noh, see on niisugune tipp, aga volikogu on niisugune demokraatlik organ ja volikogu võtab alati vastu avaldusi, mis on ka väga oluline. Ja volikogu puhul me oleme näinud siin ka neid volikogu esimehi varem, me oleme ikkagi suhteliselt pika ajalooga juba, et on volikogu esimehi, kes nagu on... Väga uhked küll, et nad on volikogu esimehed, aga kes tegelikult ei saa selle sisulise tööga kõige paremini hakkama. Ja siis on Martin Vaene mees see, kes peab selle sisulise töö ära tegema. Ja meil on hea meel, et seekord on meil esimees, kelle eest Martin ei pea tööd tegema.
0: Ja eks ma pean ikkagi haitama ka erakonna esimeest ja kui ma loen erakonna põhikirja, siis seal on kirjas, et volikogu on erakonna kõrgeim organ kongresside vahelisel ajal, nii et see suur vastutus on mul teada.
2: Ja aga ongi ja see on sisuline, et noh, näiteks kui me teeme riigikogu valimisnimekirja, selle kinnitab volikogu, kui me teeme erakonna eelarvet, selle kinnitab volikogu, kui me teeme valimisprogrammi, selle kinnitab volikogu, kongressi päevakorra kinnitab volikogu, noh sellised nagu suured poliitilised otsused ikkagi tuleb volikogus teha. Aga sul on teine amet veel riigikogu liikmena, oled sa riigikogu eelarve kontrollikomisjoni liige, jah?
0: Jah, et lühend on REK, et tõesti selline pikk ja kohmakas nimi, riigikogu, riigi eelarve kontrolli erikomisjon on see just. Täis pikk nime.
2: Ja miks see tähtis komisjon väärib märkimist on see, et meil on kaks erikomisjoni, eks ole, üks on korruptsiooni vastase võitluse komisjon, teine on riigi eelarve kontrolli komisjon. Mõlemas komisjonis oli sellel nädalal üleval see Pevkur ja riigikaitse rahad, sellest räägime teises punktis, nii et sul on täna kaks põhjust, miks sa siin oled, aga...
1: Aga nüüd lõpuks on jõudnud sellesse rekki ehk riigieelarve erikomissioniga tegelikult sisuline teema, sest siiani, ma julgen öelda, oli see Reinsalu populistliku karglemise komisjon pigem, kus kogu aeg tõmmati mingisugust mõtetud teemat üles, mis mitte kuskile ei jõudnud, mingid lahendusi ei tulnud, mingid ettepanekud ei tulnud, mingisugust sisulist algatust, et keegi, kes on mingisuguse jama kokku keeranud ka karistuse saaks, mitte midagi. Lihtsalt Reinsalu kutsus kokku ja alati loomulikult tehti sellest otse ülekanne. Et nüüd on seal ka sisuline ja vaatame ka, kas Reinsalu on nüüd, käsitleb ka seda sisulist küsimust populistliku tühikargamisena ja lõppkokkuvõttes laseb sellel kõigel kuidagi seal mõnusalt vaibuda võttes päevakorda järgmises komissionis või üle järgmises komissionis mingisuguse uue teema, mille najal siis püsti karata. Või läheb see asi ikkagi nüüd sinna maale edasi, kuhu ta minema peab, ehk tegelikult kohtutesse, karistamistesse, maha võtmistesse ja riigi uuesti käima tõmbamisse.
2: No siin me jõuame esimese teemani, presidendi valimised ja presidendi valimised minu mõelest sellel aastal näitasid taaskord. Milline kartell, milline ringkäendus, milline nii-öelda ühispartei, ühisrinne meil Eestis on. Ja see on selles mõttes marukurb, et meie erakond tegi samal päeval, kui olid valimised riigikogu sees, me tegime riigikogu ees siis plaan oli pikett teha ja kutsusime inimesi küllaltki lühikese ette teatamistähtajaga, sest noh, pikette ei korraldatagi massiürituseks. Aga mul on hea viis lugeda, kui palju rahvast kohal oli. Me võtsime, meil olid need märgid, Mart Helme presidendiks märk, rinna märk. Me võtsime neid 200 tükki ja kõik jagasime laiali. Et kõik, kes kohale tulid, said märgi rinda, nii et noh, vähemalt 200 inimest oli kohal. Ja see on tegelikult täitsa korralik pikk, et nüüd meie oleme kogu aeg nõudnud presidendi otsevalimisi, Mart Helme kampaania, presidendi kampaania, üks keskne lubadus oli otsevalimiste eest võitlemine presidendina. No ei ole meil väga palju liitlasi. Tõsi, Keskerakond on samal positsioonil kõik ülejäänud. Mõnuga tahavad sama süsteemi jätkata, mis meil praegu tootis Ülle Madise.
1: Aga siin on väike märkus vahele. Sotsiaalmeedias, aga ka nii-öelda peavoolumeedias on ju välja karanud igasugused asjapulki nii ametnike, kes peaksid üldse suu kinni hoidma, kui ka siis tavakodanike ja muidugi ka erakondade liikmeid, kes mõnitavalt ilguvad, kuidas EKRE-l on olnud võimalus parlamendis presidendi otsevalimiste seadusandlust algatada, miks nad seda teinud ei ole. Vabandust, kallid sõbrad, me oleme seda vähemalt 3 korda, kui mitte rohkem
2: igas
1: teinud.
2: Koosseisus 2 korda.
1: Nii et see ei vasta tõele, ainult et ühe fraktsiooni toetuses sellele, sest no ütleme niimoodi, et ka Keskerakonna toetus on selline ujuv. Ja presidendi valimiste juurde korraks veel tagasi tulles nende kandidaatide kohta, et meil oli üks kandidaat ainult. Meil oleks olnud Riigikogus tõelised valimised, kui meie nii-öelda konservatiivsed liitlased, ehk siis Isamaa ja Keskerakond, aga ka konservatiivsed liitlased aknaaluste hulgas.
2: Erklased.
1: Erklased ja mikka mitte erklased. Oleksid tulnud ja öelnud, et jah, meile Ülle ei meeldi, meie ei taha teda, meie ei taha, et kartell määrab endale presidendi, aga teil on kandidaat, meil ei ole, anname oma hääled, Keskerakond oleks andnud oma 7 häält, Isamaa oleks andnud oma hääled, me oleks siin saanud korralikud hääled kokku ja vaat siis oleks tõesti olnud presidendi valimised ja siis oleks olnud põnevus, kuidas need allkirjad peavad ja kuidas see salajane hääletus tuleb. Ja pange tähele, kui minu kandidatuur oleks olnud üleval ja minu toetuseks olnud seal kuskil linnuke, siis see oleks loetud kehtetuks.
2: Siis oleks seadus kehtinud.
0: Ja, aga me ei saanud ka debatti tänu sellele, et meil ainult üks kandidaat oli ja tegelikult me ju ei teagi siiani, millised on Ülle Madise välispoliitilised seisukohad, mida ta arvab USA poliitikast, mitte midagi ei tea.
2: No mina ütleks, et üsna hästi saime, tähendab, selles ma olen nõus, et mingit debatti ei olnud, see oli teadlik otsus Ülle Madise kampaania poolt. Ülle Madise kevadest saadik ju teadis, et ta kandideerib, kevadest saadik oli teatud poliiti, noh, ütleme Eesti 200 reformierakonnale sellise nii-öelda veksli välja käinud, noh, kuskil väga vaikselt oma ette. Ja tegelikult oleks ta pidanud kevadel oma ameti maha panema, ja hakkama kampaaniat tegema. Siis mul ei oleks nagu kobinat olnud, et sõltumatuse vastu mindi. Nii nagu Juhan Parts 20 aastat tagasi pani riigikontrolleri ameti maha, ütles, ma nüüd lähen poliitikasse. Ja läks poliitikasse. Ja noh, me ei pruugi olla rahul Juhan Partsiga poliitikuna, aga ta käitus selles olukorras sõltumatu kõrge põhiseadusliku institutsiooni esindajana käitus korrektselt. Ülle Madise ei teinud seda ja ei teinud seda teadlikult ja tahtlikult ja meelega, sest see võimaldas tal mängida lolli või võimaldas tal mängida pimesiku mängu. Et mina ei ole kandidaat ja mina ei pea vastama ajakirjanike küsimustele ja mina ei pea vastama poliitikute kriitikale, sest mina ei ole kandidaat. Ehkki ta tegelikult de facto oli kandidaat. Ja alles viimases lõpus ta siis nii-öelda tuli kandidaadina välja.
0: Muide, õiguskantsleri seadus näeb ette, et kui õiguskantsler soovib omal soovil lahkuda töölt, peab ta 4 kuud ette teatama. Ja hetkel jääb tunne, et ta nagu ei soovigi lahkuda või, aga muidugi ta on kaval, mõnes mõttes see nagu nihilism, et õiguskantsleri seadust õiguskantsler ei täida, aga ta siis saab nii-öelda vabanduse sealt põhiseaduse kaudu, mis näeb ette, et presidendi ametisse asudes kõik muud kohustused automaatselt lõppevad. Aga no, see ei ole ilus.
2: Aga see on ju jokk. No.
1: Mina vaatasin muide mõnevõrra teine kõrvale põige. Selge on see, et Ülle Madise valimine presidendiks on illegitiimne. Juba sellepärast, et ta ei oleks põhimõtteliselt saanud kandideerida üldse, kuni jõudes välja selleni, et valimiskomisjon käitus täiesti nagu nad esimest korda viiksid mingisugust valimisi läbi.
2: Ei, väga teadlikult viisid läbi.
1: Loomulikult teadlikult, aga noh, sisuliselt, kui sa niimoodi hindad seda amatöörlikust, millega see kõik läbi viidi, siis noh, alustades sellest, et kui hakati hääli lugema, siis ei öelnud Airi Mikli ja ma olin teraselt jälgisin kuigi ma ei olnud saalis, jälgisin fraktsioonist ekraani vaheldusel. Ta ei öelnud, kui palju sedeleid jagati välja, mis on elementaarne. Sa pead ütlema, välja jagati nii palju sedeleid, laekus nii palju sedeleid. Poolthääled olid niisugused, vastuhääled olid niisugused, rikutud olid niisugused, kehtetud olid niisugused. Seda ülevaadet ei tehtud.
2: Jumal hoid, kui me teeme erakonnas igal aastal koosolekuid, väikesed osakonnad, ütleme, lihtsad Eesti inimesed tulevad kokku, suudavad viia läbi valimisi professionaalsemalt kui see, mis siin Riigikogus toimus.
1: Aga ma tahtsin tulla siia. Lugesin siis huvi pärast, noh, ma loen pidevalt, ma jälgin kogu aeg erinevaid kanaleid ja ülevaateid nii Euroopa omasid kui Ameerika omasid kui ka Vene omasid selle kohta, mis toimub rahvusvahelises poliitikas. Mitte ainult Ukrainas, vaid rahvusvahelises poliitikas. Väga palju kirjutatakse Iraanist, väga palju kirjutatakse Lähisidast, väga palju kirjutatakse muidugi Afrikast. Seal on ka väga põnevaid asju kogu aeg toimumas. Küll riigipöördekatseid, küll igasuguseid genotsiide ja muud sellist. Kaugelt vaadates põnev, aga inimlikult võttes väga traagiline kõik, mis seal toimub. Aga vaatsin siis, viskas mulle näkku kohe see. Eesti panustas presidendi valimistel juristile. Ja vaatsin, algab kohe see artikkel, algas niimoodi. Eesti panustas karismaatilise professionaalse poliitiku asemel elukutselisele juristile. Nime, kes see karismaatiline poliitik oli, ei olnud mainitud. Aga, ja siis oli, et väga hea, et panustas sellepärast, et Ülle Madise on varasemalt oma õiguskantsleri töös osutanud väga sellest mõistvat suhtumist Vene vähemusse ja hinnanud väga objektiivselt seda, kuidas ka nende õigusi tuleb järgida ja kaitsta. Ja see on ka kiidulaula laulsid. No kus on meie Vene pilgud? Kus on meie igasugused putinismi süüdistajad?
2: Null tolerantsiga allergikud, kes mustoni nii ära tühistasid, eks ole.
1: Et ehkki seal oli lõppkokkuvõttes siis niimoodi, et loomulikult ei muuda see Eesti poliitika pealiini, aga annab võimaluse eestlastel laveerida ja öelda, et näed, et me ei kiusa Vene vähemust.
2: Aga mõned asjad ka. Ma ajatan samamoodi, ta tegelikult ei oleks tohtinud kandideerida. Kui ta oleks tahtnud kandideerida, oleks pidanud ameti maha panema, ta rikkus põhiseadust. Ta on põhiseaduse järelvalvaja olnud õiguskantsleri ametis ja ka president on tegelikult põhiseaduse järelvalvaja. Me saame endale, ta liigub ühest põhiseaduse järelvalve ametist, kus ta tegelikult põhiseadust ei kaitsnud järgmisse ametisse, kus ta ju ilmselgelt põhiseadust ei hakka kaitsma. Ta ei oleks tohtinud seda teha. Riigikohus nagu ikka absoluutselt probleemi ei näinud. Riigikohus on nii-öelda nagu Mart ütleb sama šaika. Sama ringkäendus, sama nii-öelda ühispartei.
1: Meil on jõugudemokraatia.
2: Just, nii. Teiseks, siis kui nüüd meie ei osalenud valimistel, ütlesime kohe välja, meie Riigikogus ei saa kandidaati üles panna, meie mängime valijameeste kogu peale, meie ei osale ja meid ei huvitanud, me naersime, noh, sisuliselt naeran välja selle jutu, mis siin räägiti vahepeal, et noh, aga aidake land Riigikogus vastas kandidaadiks, et siis tekib valik. No vabandust, ei teki valik. Land on ka globalist, liberalist, punaprofessor, immigratsiooni entusiast, rohepöörde entusiast, noh, kõik valed ja halvad asjad. Kogu selle haridusmafia, parasiitliku haridusmafia kuningas. Et me, ei ole valik. Noh, ka sama kõik tuleb samast kanalist. Nii et meie ei osalenud sellel Riigikogu istungil. Kui me oleks osalenud, siis me oleksime saanud protestida ka neid linnukesi. Sest et see süsteem on selline, et sa pead protesti tegema kohe seal saalis. Aga kuna seal saalis olid ainult tema valijad,
1: aga linnukest keegi me ei näinud. Ega keegi ei näinud ju neid sedeleid. Me nägime tagant järele telepildis, et seal oli linnuke.
2: No see, ja nüüd me jõuame kolmanda asjani. Valimiskomisjon. See sama kõrge valimiskomisjon oleks pidanud ise ütlema. Talt ju küsiti ennem hääletast, kas rist või linnuke. Et seadus ütleb rist. Ja siis tulevad tal linnukesed ja nad loevad need kehtivaks sedeliks ja isegi ei iitsata meile. Ja lihtsalt pärast on telekast näha, et mõnel sedelil oli linnuke. Me ei tea, kui mitmel. Meil ei ole võimalik enam ülelugemist nõuda, sest me oleks protesti ja ülelugemist nõudmise pidanud seal samas koha peal saalis tegema. Ehk siis see kogu see süsteem on, kui sul on valimiskomisjon, mis osaleb valimispettuses, nii nagu ta e-valimistega teeb meil valimistest valimistesse. Ja siis ja sul on valimiskomisjon, mis osaleb valimispettuses ka pabervalimistel, presidendi valimistel, ehk mätsib kinni seda, et sul on mitte kehtiv sedel. No mis valimised meil on? Mis legitiimne president meil on?
0: Ja selle linnukese ja risti teemal on ka inimesed pöördunud ja küsinud, et kuidas see võimalik on. Kui oleks üks linnukene nähtavasti, oleks siis öeldud, et jah, seadus ütleb, võtame ette seaduse, mille nimi on Vabariigi presidendi valimise seadus ja seal on väga kenasti sätestatud, milline on hääletamise kord, paragraaf 9. Ja seal on kenasti öeldud, et Riigikogu või valimiskogu liige märgib sedelile lahtrisse risti. Ei mingid linnukestega, mingid muud märki,
2: ei ole
0: vaid risti.
2: Või eid, ei ole, ja, ei ole väikest smiley nägu.
0: Jah, et mingid kellegil oli vist teile küsimärk sinna märgitud ja pärast häälte tulemuse kindlaks tegemine. Paragraaf 11 lõige 4 ütleb, et nende hääletamissedelite arvu, millele ei ole märgitud risti ühtegi lahtrisse, et selle kindlaks tegemine läheb veel sinna juurde, ehk mitu korda tuleb seadusest välja, et peab olema rist, et arvestatakse ainult neid sedeleid, kus on rist ja nüüd öeldakse, ei noh, linnuke sobib ka, et ikkagi on aru saada selle valija tahe, minu mõelest ei ole aru saada valija tahe.
2: Ei no, üks kõik, kas sa valija tahtest saad aru või mitte. Valija tahe võib olla ka jah, mulle meeldib Ülle Madise või jah, ma toetan Ülle Madised kirjalikult käsitsi kirjutatud. Valija tahe võib olla jee. Võiks kama, noh, aga seadus ei ütle, et tee kindlaks valija tahe. Seadus ütleb, kui rist on, siis on kehtiv sedel. Kui risti ei ole, siis ükskõik, mis muu seal on, siis see ei ole kehtiv sedel. Ja meil seisab valimiskomisjon sirge näoga ja loeb ette, nad kõik on kehtivad, kõik on kehtivad. Et noh, see on, noh, see näitab meile, mis moodi meil riigis asjad käivad ja noh, meil ei ole isegi enam võimalik seda protestida. Me oleks pidanud seal koha peal saalis olema, oleks pidanud koha peal nii-öelda üle õla kiikama, et nad tegelikult rikuvad seadust ja kohe koha peal karjuma hakkama. No ma ei tea, järgmine kord me peame siis panema mingisuguse piilukaamera kuhugi nurga pealt, noh, sest et ega ka ju ajakirjanikud ei saa suumida sinna sisse. Et see on no see ei ole põhiseadus pärane riik. See ei ole, need ei ole valimised. See on lihtsalt, see on ringkäendus, noh, see. Aga nüüd ma tulen tagasi selle, sa ütlesid ennem, et Ülle Madise nii-öelda maailmavaadet meil debatis ei õnnestunud selgitada. Aga tead, mis meil õnnestus? Zuzu Izmailoval õnnestus Ülle Madisega teha kohvi, et saada vastuseid rasketele küsimustele. Ja siis ta tuli sealt kohvilt välja, neil oli nelja silma vestlus ja Zuzu andis pika raporti. Ja selle raporti on leitav tema Facebooki leheküljel, selle raporti lühikokkuvõte on see, Zuzu, kes on vasakäärmuslane, pöörane, hull äärmuslane, radikaal, absoluutne vasak radikaal. Zuzu hinnang on see, Ülle Madise on meie mees. Kõigis küsimustes. Rohepöörde küsimuses on ta meie mees. Kõikides nii-öelda transsoolisuse homoteemadel meie mees. Kas ole kõik teemad välispoliitikates, mis iganes Zuzu käis seal terve pika nimekirja läbi, mis talle muret valmistasid ja kokkuvõte on see, Ülle on meie mees Havannas. Ehk siis me teame, mis on Ülle Madise maailmavaade. Zuzu ütles selle meile ära.
1: Ja aga sa võid kindel olla, et kui ta oleks meiega kohtunud, siis ta oleks meile meele pärast juttu rääkinud. See on põhimõttelage inimene, kes alati hiilib vastutusest kõrvale. Me oleme näinud seda tema õiguskantsleri töös. Ja leiab selleks alati paragraafid, mis seda hiilimist, kõrvale hiilimist ja vastutuse kusagile mujale veeretamist õigustavad. Jumal hoidku, Eesti Vabariigi seadusandlus koosneb tohututest telliskividest, seadusandliku mingisuguste erinevatest alates karistusseadustest lõpetades, ma ei tea, mis muudes seadustega. Sealt nende telliskivide hulgast leiad sa alati paragraafi, mis ütleb, et sa saad nii teha või et sa ei pea teistmoodi tegema. Ja nii ta teebki. Ta on selles mõttes ju noh, lihtsalt paragraafi venitaja. Ja mitte midagi muud. Ja ma kuulasin ka tema seda kõnet, mille ta pidas siis Riigikogu liikmetele, sest et hea küll, me saalis ei olnud. Või mõnigi idioot võib öelda, et teid polnud saalis, mida te õiendate seal. aga me olime fraktsioonis.
2: Tervele Eestile kantis üle.
1: me ei ela kivi ajal, kus pidi koputama või isegi mitte metsikus läänespis, kus pidi kõrva vastu raudtee-rööbast panema. Me oleme ikkagi moodsas digitaalajastus ja kõikides kabinetides, kõikides fraktsiooniruumides on ekraanid ja isegi nõukogudeaegne raadioside.
2: Krapp on
1: seina peal, ka sealt kuuled sa. Nii et meil on võimalik ennast kurssi viia ja kursis hoida kõigega. Ja ma kuulasin seda, jumal küll. See on president. Ta luges ju nagu mingisugune üliõpilane konarlikult ette viletsat referaati. Ja see inimene hakkab nüüd rahvusvahelisi läbirääkimisi pidama, kõnesid pidama. No,
2: aga nüüd ma hüppan nagu selle kõige võibolla, ütleme selle kõige nagu asja tuumani, et miks me saime siis Ülle Madise endale presidendiks? Me saime endale Ülle Madise presidendiks sellepärast, et Isamaa tõmbas vaiba alt ära alternatiivil. Ja see, no selles mõttes minu mõelest oli see nagu strateegiliselt nii tohutu suur viga või nii suur, no see on nii suur õnnetus, mis nad tegid meile, et no seda ei saa jätta nagu välja ütlemata. Ma ei kritiseeri hea meelega Isamaad, et minu mõelest me nagu kriitika peab olema suunatud eelkõige ikkagi istuva valitsuse suhtes ja Mihalite, Pevkurite ja Tsahknate suhtes, aga nüüd me oleme sellises no paratamatus olukorras, kus me peame ütlema, aga Isamaa läks appi Mihalile, Pevkurile, Tsahknale. Isamaa läks nende poolele nendel valimistel. Endal neil kandidaati ei olnud. Nad veiderdasid terve suvi läbi. Mingisuguste, tegelikult ersats kandidaatidega või nad noppisid ülesse mingisuguseid sellised kergelt ebaadekvaatse enesehinnanguga vanabiisid, kes tegid mingid edevusprojekti. Selle jaoks, et olla siis hapukurdi hooajal ise pildis. No.
1: Tüüpiline Reinsalu tühi kargamine. Me kohtusime kandidaatidega. Kohtusite, no ja siis. Ja kas nendel ka... Ja mind ei saanud toetada, sest mulle ei ole allkirju koos.
2: Sinuga nad ei tahtnud muidugi kohtuda.
1: Ei, no minuga ei tahtnud kohtuda. See on ilmselge puhas poliitiline armukadedus.
2: Ja aga selle armukadeduse tulemusel aitasid ja nad oma häältega aitasid nad ju võimule Reformierakonna ja Eesti 200 kandidaadi. No sotside kandidaadi ka, aga Reformierakonna kandidaadi kõigepealt nad aitasid Reformierakonna väga rängast poliitilisest plindrist välja. Sest Reformierakond oli kimpus valimistega. Teiseks, nad aitasid Kadriorgu järgmiseks 5 aastaks ja nagu reformierakondlased laiasid siin meile pärast valimisi Riigikogus, 10 aastaks, järgmiseks 10 aastaks on meil Ülle Madis. Aitasid sinna globalisti, liberalisti, ametniku. Ja kolmandaks nad lasid põhja. Noh, parima kandidaadi, keda üldse nii-öelda konservatiivsel rahvuslikul leeril oleks võinud üldse unistada. Et hea küll, nemad ise tahtsid Riho ühtegi tervise lubanud kandideerida. Aga noh, kui ei lubanud, no siis tulnud päris konservatiivi taha. Ei saanud. Läksid liberaalide juurde. Aitasid Ülle Madise presidendiks. Oma häältega. Oleks võinud kas või seda mängu mängida, et lükkame asja valijameeste kogusse. Valijameeste kogu mandaat on värskem. Valijamehed tulevad ju kohalikest omavalitsuste volikogudest. Kohalikud omavalitsused valiti 10 kuud tagasi. Et nende mandaat on palju värskem kui varsti juba 4 aastat tagasi valitud Riigikogu. Nende mandaat on palju laiem, laiapindsem, terve Eesti on esindatud, eks ole? Ei, seda ei saanud.
0: Ja muide arvestades, kui hästi läks Isamaal KOV-i valimistel, nad oleks võinud saada valimiskogus omale meelepärase kandidaadi, aga nüüd nad rikkusid ära selle.
2: Ise läsid põhja. Ja no teisel pool on Keskerakond, kes ka ei tahtnud Marti toetada. No samamoodi, nii-öelda armukadeduse pärast ilmselt. Aga no, neil omal ka mingit mängu ei olnud. Siis lõpus viimasel minutil veeretati kuskilt võsast välja land. No, kes on samasugune liberaal, samasugune vasakpoolne, samasugune globalist, samasugune süsteemi truu osa, nagu on Ülle Madise. Nagu on Sevsevjov, keda meil siin vahepeal pakuti, nagu on Marina Kaljurand, keda meil siin vahepeal, nagu on Hannes Hanso, keda meil siin vahepeal. Et see valik ju kõik, keda meile pakub välja Delfi ja Postimees, on kõik põhimõtteliselt ühest samast puust lõigatud. Ja siis kõrval vastas on ainult üks variant oli, teisel pool oli see päris alternatiiv. See päris valimised oleks olnud siis, kui me oleks valimeste kogusse jõudnud ja Mardi üles pannud.
1: Ja
2: selle lasid põhja, kes Reinsalu esimesena ja noh, ütleme, oleks pannud sind üles Keskerakonna häältega teiseks vooruks oleks, või noh, oleks saanud sind panna ikkagi Keskerakonna jaknaaluste häältega üles, aga seda ka ei saanud.
1: Ja, aga no see on ju teadlikult tehtud. See ongi teadlikult tehtud, et saaks jätkata seda tühi kargamist, seda tühja toimetamist, mille juurde me ja varastamist. Ja varastamist, korruptsiooni ja varastamist, mille juurde me tuleme kohe. Sest alternatiiv tähendaks ju, et tekivad tõrked. Ja neid tõrkeid ei taheta.
2: Aga vaata nüüd, meile räägiti, eks ole, aasta otsa on räägitud, miks Karis ei sobi, Karis ei ole välispoliitika korüfe. Karis ei ole diplomaat, Karis ei ole julgeoleku spetsialist.
1: Vastab tõele.
2: Vastab tõele. Nii, aga Ülle Madise ka ei ole. No. Land ka ei ole. Muide Hanso ka ei ole. No Hanso on üldse napsulembeline jalgrattur.
1: Jalgrattur.
2: Aga see...
0: Uhu tuur
2: just nimelt. Aga noh, ühesõnaga sina oled. Aga seda ei saa. Ja kuidas nad lahendavad selle Ülle Madisega? Ei noh, me saame talle nõunikud panna. Oi, muidugi me saame nõunikud panna. Terve süvariik pannakse nüüd ju ka Kadriorgu tööle. Ülle Madise Kadriorg.
1: Ei, aga me saame näha veel.
2: On ju süvariik pannakse talle ümber.
1: Me saame näha veel, kuidas kui nüüd need valimised märtsis toimuvad ja kui Eesti 200 siit laiali pudeneb, eks ole kõik. Siis kuidas lendavad need inimesed, võibolla Hussar saab seal kantselei juhatajaks ja võib Tarandist.
2: No kes oli kõige säravama näoga pärast valimise? Indrek Tarand.
1: Ja.
2: No, siis kiirgas
1: me saame lõõmust. Näha, kuidas kogu see ma pean visaka sõna leidma. Kogu see poliitiline saast, mis osutub üle liikseks siin, ujub nüüd ilusti loksub Kadriorgu.
2: Ei, aga esimeses järjekorras pannakse talle lihtsalt luurajad sinna ümber ringi. Noh, luurajad tegita presidendiks, luurajad võtavad ta nüüd sinna ilusti käevangu. Et ega siis noh, vaatame välisministeeriumit, vaatame kaitseministeeriumit, vaatame riigikantseleid. Noh, see on kõik meil noh, luurajad korraldavad asju, eks ole. Noh, ütleme siis julgeolek vanas võtmes. Et noh, see on see, kellega ta ennast ümbritseb ja noh, siis nemad hakkavad talle neid pabereid ette panema, millele noogutada ja mille puhul öelda, et oi ei, seda küll meie põhiseadus ei luba. Et noh, selle me saime ja noh, siin me oleme, aga legitiimset presidenti meil ei ole.
1: Ei noh, me jõuame ikkagi selle sama asjaga sellesse kohta, millest me kohe rääkima hakkame. See on tegelikult riikluse agoonia, see on riikluse lagunemine. See on riikluse mitte funktsioneerimine, sellepärast, et valimisseadus selgi juhul praegu antud juhul ei funktsioneerinud nii, nagu seadusandja on selle ette näinud. Ei funktsioneerinud. Poliitiline süsteem kuritarvitas jõuga surus läbi kellegi, keda nad peavad nii-öelda omaks, aga see oma ei suuda tegelikult riikluse toimimist tagada, sest see oma on harjunud vastutust kogu aeg veeretama kusagile ebamäärasesse halli tsooni.
3: Raadiosaade Räägime asjast.
2: Jätkame saadet. Saate nimi on Räägime asjast ja asjast räägime siin Mart Helme ja mina Martin Helme, aga meil on suurepärane huvitav saatekülaline Evelin Poolamets. Ja Evelin on meil Riigikogu erikomissioni ehk riigieelarve kontrollikomissioni REK liige. Ja REK on siis üks neist komissionidest, mis lahkas kaitse või noh, kus siis arutati ja puuriti uuriti ja kuulati nii-öelda üle riigikaitse rahade vasakule panemist. Ja ma noh, ütleme sissejuhatuseks või raamistuseks, siis ma lasen sul rääkida pikalt. Et esiteks me oleme Eesti minu meelest Eesti kõigi aegade kõige suuremas korruptsiooniskandaalis. Et kui me meenutame seda, et meil oli suur skandaal tuuliku ärimeestele 2,6 miljardi andmisega, siis see plaan oli anda 2,6 miljardit 10 aasta jooksul. Nüüd riigikaitsesse läheb igal aastal 2,6 miljardit. Igal aastal 2,6 miljardit, see on see kuulus 5 ja natuke rohkem protsenti SKP-st, mis meil on. Sellest üle poole ongi mõeldud investeeringuteks ehk ostudeks. Ehk üle miljardi igal aastal, nagu Pevkur ütles, raha voolab peale. Ja saab ära kulutada, noh, ei lähe kellegi palkadeks, ei lähe sõdurpoiste, ma ei tea, kasarmu kütmiseks ja nii edasi ja vormidele. Et see lähebki kuhugile hankesse. Nii et noh, need on nagu hiigel summad. Ja kes siis on need kitsed Kärneriks seal? Elmar Vaher. See sama Elmar Vaher, kes jäi vahele 300 euroste kõrvaklappidega ja ma ei tea, mitme 100 euroste puutsadega, kes on teinud hankeid, kui ta oli politsei juht, selliseid hankeid, et siga ka ei söö küll politsei autodele ja millele kõigele veel eri vahenditele ja asjadele. Kunagi vahele ei jää, mitte mingi hammas tema peale ei hakka. Aga ta on muide, miks Elmar Vahel on siis selle riigi, mis see asutus?
1: Kaitseinvesteeringu
2: keskuse juht, seepärast, et ta on Pevkuriga vanasemu. Piikaaegne vanasemu tuletame meelde, Pevkur oli juomal ajal ka siseminister, eks ole.
1: Nüüd... Ei, no, aga see tuletame meelde ikkagi. Meid ju süüdistatakse siiani, kuidas meie võtsime riigikaitsest raha ära ja meie võtsime piiri välja ehitamisest raha ära. Ei võtnud ära. See oli Pevkur, kes Vaheriga kokku kirjutas seal mingisuguse 80
2: või... üle 230 miljonit.
1: Ega see üüratu summa selle sama idapiiri või kontrolljoone välja ehitamise. Üüratu summa. See on ju selge. Sinna oli sisse kirjutatud kogu see varastamise arsenal, mida me praegu näeme nüüd nende kaitseministeeriumi hangete juures.
2: Ja teine raamistus, noh, ma ütlen... See nüüd on see koht, kus vaata Eesti rahvas on olnud väga truu ja kannatlik ja toetav kogu sellele riigikaitsesse raha uputamisel. Et jah, me oleme nõus olnud, me oleme nurisend, aga riik peab kuskilt raha saama ja maksude tõusud ja küll, kui see läheb riigikaitsesse ja küll, me peame tugevdama oma riigikaitset. Me oleme kärpinud laste huviharidust, me oleme kärpinud, ma ei tea, ravi asju, me oleme kärpinud siin ühistransporti, teede ehitust, mida kõike meil ei ole kärbitud sellepärast, et noh, riigikaitse on prioriteet. Me oleme kannatanud siin igasuguste, noh, ma ei tea, drooni intsidentide ja ma ei tea, mille kõige all, sest et noh, riigikaitset on...
1: Meenutama, äsja olid uued drooni intsidentid, nüüd see pole isegi uudisena.
2: Et Eesti rahva kannatlikkust on proovile pandud Nursipaluga, sest noh, riigikaitset on vaja, et ärge, kes kritiseerib riigikaitse edendamist, see on no ilmselgelt, siin pole vaja isegi arutada ega tõestada, see on ju Putinist, kõik saame aru. Kui sa julged midagi küsida või arvata või öelda, mis kritiseerib seda, kuidas teevad reformierakondlased riigikaitsed, siis selge. Kremli käsinele Putinist kaabakas pätti hoodik niikuni. Et meile on nagu aastaid taotud vastu, labidaga vastu lagi pead, et meie peame seda kõike toetama, sest see on riigikaitse ja Eestile vajalik. Ja mis nad nüüd ise on teinud? Nad on seda riigikaitse nii-öelda patriotismi kõige häbiväärsemal kombel kuritarvitanud, et lihtsalt lüpsta inimestelt raha välja ja siis see läbi mingisuguste India ärimeeste Ukrainasse uputada. Ja ma ütlen siia ühe asja veel juurde. Vaata uudiseid, jummi-jammi. Terve augusti alguse või lõpu ja septembri alguse käisid kõik Eesti poliitikud muud kui Ukrainas. Käis Tsahkna, käis Pevkur, käis Mihal, käis Reinsalu ise, käis Ukrainas külas inimestel. Et mis nad seal kõik tegid muud kui. Ja mina arvan küll, et käisid oma rahadega tegelemas. Sest no, iga inimene, täna minu mõelest lihtne öelda. Võite meid süüdistada, ma ei tea, Ukraina vastasuses kõik need idiootlikud loosungid käima panna, kui tahate. Kõik, kes käivad Ukrainas nii-öelda mingisugust asja ajamas meie rahaga, käivad seal meie raha endale kantimas. Et see, noh, kõik nad teevad lehtmet. Kui me ostame 70 miljoni eest mürske ja siis need peavad minema Ukrainale, tähendab, nüüd nad jäid vahele selle asjaga. Aga tegelikult, kas me keegi nagu kujutame ette, et ukrainlased pole võimelised kuhugi paperi vormistama, et jah, mürsud jõudsid kohale, juba on ära ka kulutatud, ilma et ükski mürsk oleks kuhugi liikunud. Et see on lihtsalt lõputu rahapesu ja raha varastamine, mis sealt kaudu käib. Ja Eesti rahvale öeldakse ikka veel, et suu kinni, muidu olete putinistid, aga see skeem ei püsi enam koos.
0: Ja ka riigi kontrolli erikomisjonis oli teemaks see, et miks te valesti tegite. No ikka sellepärast, et Ukrainal on vaja mürske, iga hinna eest on vaja mürske, aga ma soovitan ka inimestel, kui teil vähegi aega on, vaadake järgi see 2. septembril toimunud erakorraline avalik istung, leitav on see Riigikogu lehekülje pealt ja seal nii-öelda rullus kogu see absurdsus, kuna riigi kontroll tegi auditi. Juba kordusaudit, eelmine aasta olid samad probleemid ja toodi siis 2 puudust. Üks puudus oli kaitseväes täielik korralagedus, mis puudutab nii varutarvele võtmist kui ka igasuguseid ettemakseid ja kõike neid dokumentatsioone, kus midagi asub. Ja teine teema oli tõesti see sama indudele mitu korda ettemakse tegemine ilma, et mürske oleks. See kõrvalt vaadates nägi välja ääretult hale ja sai terve mõistus keeldub uskumast, et kuidas on võimalik, et augustis tehakse ettemakse 10 miljonit, oodatakse mürske ei tule. Läheb natukene aega mööda novembrist, tehakse jälle ettemakse 10-15 miljonit, oodatakse mürske ei ole ja veel moodi 4 korda, enne kui siis hakatakse uurima, et ootad, kus kohas need mürsud nüüd on ja mis veel kõige kummalisem seal juures kaitseministri käitumine. Tema ei tea mitte midagi, tema ei ole ka lepinguid lugenud ja tema ei peagi lepinguid lugema.
2: Aga see oli ju vale ja ta jäi selle valega kohe vahele. Ta on ametnikud, kes ütlevad, et me juhtisime tähelepanu, me tõstsime hädakisa, me andsime lepingud, minister on ise alla kirjutanud lepingule. No jumal oitku, mina olin minister, Mart oli minister, ma ei kirjutanud mitte millegile alla ilma, et ma oleks läbi lugenud ja ennem kui mina läbi lugesin, lugesid läbi 2 nõunikku ja panid seal punased linnukesed kirja mulle, et see on probleem ja kutsusin vajadusel ametnikud kohale ja need olid rutiinseid asju, eks ole. Ma lugesin kõik läbi isegi kui mulle ametnikud teatavasti oskavad seda, et panevad sulle sellise pataka pabereid lauale ja ütlevad, et ei siin midagi erilist ei ole. see on kõik rutiin, see on kõik. Aga ühesõnaga, tegelikult tuli välja, Pevkur tuli ju lihtsalt tuima panema ja et tema ei tea ja kõik oli ennem teda ja see ei olnud tema tase, sellega tegeles kas amet, allolev amet ehk Erkik või kaitsevägi või tegelesid kanslerid, asekanslerid, see kõik oli vale, ta teadis, ta oli kursis, talle juhiti tähelepanu, et siin on probleem. Ja ta lasi kõigele edasi minna. Ja siin on üks asi veel. Aasta tagasi olid samad asjad, karjusid näkku ja siis ta ütles, ei noh, me oleme nüüd probleemid teadvustanud, me oleme probleemid tuvastanud, me nüüd teeme korda. Aasta hiljem tuleb uus raport, mis ütleb, asjad on ainult hullemaks läinud.
0: Ja veel üks tähelepanek, et kui sai küsitud täpsustusi, et mis siis toimus, et kuidas toimus see hange, muide ka Erkiki hanke juht ei teadud, et selle hindude ettevõttega on sõlmitud see selline kokkulepe, et nad hakkavad mürske tootma, kus juures see hindude ettevõtte on registreeritud kuskil Itaalias mingi kalapoe kõrval. Eelnevalt ei ole erilist käivet olnud seal 125 000 aastas ja nüüd korraga siis hakkavad nemad mürske vahendama. Ja siis sai küsitud, kui näiteks meil oli kohal Erkiki peadirektori asetäitja Raili Roosima, kes ütles, et ega mina ei tea, mind siis ei olnud. Järgmisena sai siis küsitud kantsler Kaimo Kuuselt, et kas teie teate? Ei noh, mina olen ka alles aasta algusest. Selline tunne nagu Eesti kirjandusklassika, et ei teadis, aga ei suri ära.
2: Aga mis aasta algusest? Selle aasta sees on ka, et ega riigikontroll tegi eelmise aasta asjade kohta. Sel aastal ka kärsavad asjad. Need tulevad alles. Siin, noh, see ju kobrutab praegu välja. Ka sellel aastal, selle aasta sees on lepingud, aga Pevkur on seal ju minister olnud 22. aastast saadik ju. Et mis mõttes, noh, tähendab, see on kõik temal juhtunud.
1: Ja see Kaimo Kuusk oli suursaadik Kiievis, Ukrainas. No,
2: aga ta on ju luura.
1: Paneme ikkagi need 2+2+2 kokku. Siin ei ole, ei saa olla lollus ja sinisilmsus. Siin on kas täielik, totaalne ametiseisundis hoolimatu käitumine, igasugusest vastutusest loobumine või siin on puhas varastamises keel.
2: No, ja, aga nii loll ei saa keegi
1: siin on
2: olla.
1: Sellised toredad inimesed nagu Peeter Espak ja mõned teised teinud omal käel väikese uurimistöö. Nii selle India firma ja tema omanike kohta kui selle nende Itaalia partneri kohta. No tuleb välja, et see on ju, peab olema absoluutne idioot, kui sa seesuguste summade peale sõlmitavate lepingute puhul ei uuri partneri tausta. Aga partneri taust on niimoodi, et Peeter Espak võtab esimese veerand tunniga välja, et firmade, need, ma ei tea, Facebooki leheküljed, mis iganes reklaamlogod, on mingisuguste arvutimängudest võetud piltidega kokku klopsitud. Et need firmad ei ole kunagi olnud tegevad mürskude tootmisel, mingisuguse militaarvarustuse tootmisega. Nad on täiesti teise valdkonna firmad, millel ei ole ei töötajaid, ei kompetentsi, ei vastava sisustusega vabrikuid, mitte midagi ei ole.
2: See on
1: võimalik selgeks teha mingisuguse tunni ajase arvuti surfamisega, aga meil terve ministeerium, kaitsevägi, erkik, mitte midagi ei tea.
2: Luure. Kaimo Kuusk on luuraja. Kuidas ta ei oska? Siit me saame vastuse, millega tegeleb meie luure või mis tasemega on meie luure. Ma, nende indialaste kohta ütle, kõik, kes me oleme käinud Vahemere ääres kuskil, seal mingisugused tumedad vennikesed kuskil kangi alt karivad. Only today, only for you, special price. Et no, ja sellega läheme äri tegema. Need on ju üles otsitud. Need on ju käidud ja üles otsitud tankistid, varifirmad, kelle kaudu siis lüpstakse raha, nii-öelda meie aitame Ukraina slaava, et no, see saab oksele, see on Eesti inimeste selline lüpsmine,
1: aga
2: mõlitamine.
1: Aga kohtu ette tuua ei saa, sest vahesekes on kaks last. Mailis Repsi 8 last ei seganud tema risti löömist. Ei seganud. Oli tarvis ju lahti saada.
2: Vale inimene oli või vale pole inimene
1: aga
2: oli.
1: See õnnetu Lehtme on nüüd kangelas ema peaaegu.
2: Ja, aga ma tahan, kohe annan sulle ka uuesti sõna, aga ma tahan seda ka veel öelda, et see... Kuidas ma nüüd ütlen, et me oleme ju jõudnud sinnani välja, et juba on kriminaalasi. Et see on nii hull, et isegi meie prokuratuur, kes siiamaani on ainult tegelenud ekrekatega, et ei ole tegelenud prokuratuur selle testihankega, millega tegeles haridusministeerium, kus 6 miljonit...
1: Liina Kersna, kes muide tahab nüüd Mihali asemel peaministriks saada.
2: Ei tegelenud sellega, kuigi kõik paperid ja kõik on ette... Ei tegelenud Keit Pentus-Rosimannuse huvide konflikti ja ise endale raha määramisega. Ei ole tegelenud ühegi asjaga, kus reformierakondlased kaugele haisevad.
1: No, kaugele jõudis Stark Logistics, kaugele jõudis Kaja Kallas Ida ääri.
2: Ei midagi. Meie luured, kapo, kes peaks tegelema poliitilise korruptsiooniga, vaid nagu kultrukkis, mitte ühtegi kommentaari ei ole, mitte ühtegi kommentaari. Ja siis prokuratuur alustab uurimist, ei ole veel ka kahtlustusi ega mitte midagi. Pevkurilt küsiti, kas tema teab selle kohta, ei tema selles midagi aidea. Ja siis ütleb meie maailma parim rahandusminister Jürgen Ligi, et see on uus tase Eesti poliitikas, et tegeleb prokuratuur on hakanud tegelema poliitikaga ja kiusab Anno Pevkurit ja kaitseministeeriumit, et ma ei tea, millise kuu tagumisel poolel või millise kivi all on istunud ja elanud konservide söö ja Ligi, et ta ei tea, et meie prokuratuur tegeleb ammu juba poliitikaga, ainult lihtsalt mitte tema partei kaaslastega.
1: Muidu ma vaatasin seda maja, mille ta ehitas. No sinu maja, mille sina oma kätega ehitasid seal Matsirannas. No see on loss võrreldes tema ubrikuga.
2: Mina ehitsin oma kätega, oma materjalidega ja sain päris odavalt. Töömehi palkasin ainult väga keeruliste või suuremahuliste asjade peale, aga see kõrvale põige.
0: Nüüd, muide, ma räägin ka, jah, komisjonist tuli ka jutuks see kriminaaluurimise alustamine, et see olevat juba 11 kuud kestnud. Muide, kui meil siin ekrekate vastu mingi kriminaalmenetlus alustatakse, see on kohe uudistest, aga sellest ei räägitud midagi. Ja mis kõige kummalisem oli see, et kaitseväe juhataja Andrus Merilot hoitakse nagu mingis kotis. Tema ka ei teadnud. Tema sai alles 2 päeva tagasi teada, et 11 kuud on kestud kriminaaluurimine muideks. Ja Pevkur olevat ka natuke aega tagasi sellest teada saanud. Aga mis veel selle tehingu juures on oluline? Esmalt meile räägiti, et noh, see ei ole ju Eesti raha. See on ju Vene külmutatud varad, et need on need doonorriikide raha, see 70 miljonit, mis sinna mürskude
2: seda
0: alla pannakse.
2: Seda võib varastada.
0: Aga just, et seda võib varastada, tärge nüüd pahandage, et mingid riskid on. Aga kui nüüd Euroopa kohus otsustab, et ei ole täidetud hoolsuskohustust, siis meil tuleb see kinni maksta, et Eesti maksumaksja maksab selle 70 miljonit kinni ja seda ei ole ka riigi eelarves arvestatud, ei seletuskirjas ega mitte kuskil, et sa näed, milline pande tegutseb ja ahastus tuleb peale.
2: No oli et ajad, kui Reformierakond oli tagasihoidlikum ja võttis üle kultuurivaldkonna ja seal algas spordivaldkonna, sest et see on ka selline koht, kuhu noh, keegi ei või ju kobiseda, kuidas sa siis ei toeta kultuuri, kuidas sa siis ei toeta sporti ja noh, küfeldati sinna siis ka läbi igasuguste MTÜde ja enda mingisuguste semude küfeldati sinna raha ja varastati seda raha ja noh, kultuur on meil seal, kus ta meil on, eks ole, et noh, trans soolised mingisugused
1: kultuuri Eestis
2: enam, no, kultuuri enam ei ole, aga sellest on palju aastaid saanud kultuuri nimel raha varastada. Ja siis nad avastasid, et noh, milleks tegeleda saiarahaga, pudipadiga, kui meil on võimalik riigikaitse rahadele küüned taha saada. Ja siis tuligi see 5% SKP-st tuletame meelde, et Eesti noh, riigikaitse vastase partei esirinnas on aasta kümneid jalutanud Reformierakond. Küll tahtis kaitseväge noh, laiali saata või ütleme see ajateenistust ära lõpeda, saatiski laiali sõjaväge luure, eks ole, blokkeeris ja saboteeris meil kõik võimalike võimekuste arendamisi ja noh, ega siis kui sa oled ikkagi webfondi rahad läbi Venemaa pesnud enda parteisse, siis ju sa ikkagi oled Vene luurel munepidi peos.
1: Ega ilma asjata venelased ei kiitnud üle Madis, et näed tore inimene sai presidentiks.
2: Ka Reformierakonna kandidaat. Ja nüüd ühtäkki neil silmad avanesid, ühtäkki nad avastasid, et tuleb hakata noh, mitmekordistada riigikaitse rahasid ja just nimelt investeeringu rahasid ja kuna seal on ju riigi saladus tempel kõigel peal, seda ei tohi kunagi küsida, seda ei tohi kunagi kahtluse alla seada ja seal ei ole hankereeglid ju päriselt ei kehti niimoodi nagu mujal hankereeglid kehtivad, et enam lolli kindlamat valdkonda, suur raha nii pime kui üldse olla saab, enam lolli kindlamat kohta, kust raha varastada ei ole, aga räägime kogu aeg, kuidas meie oleme riigikaitse ehitajad, kindlates kätes paremini kaitse. Ja nüüd ma ütlen selle Merilo kohta. Ma ei ole Merilot eriti kommenteerinud. Noh, Herem, minu suur lemmik Martin Herem, läks koos selle sama Erkiki juhiga. Läks koos kantsleri ja asekantsleriga kaitseministeriumist. Enam vähem ühel samal ajal läksid nad kõik minema. Enam vähem nad kõik maandusid ühte suurde mingisuguste firmade võrgustik oli omavahel puntras seotud ja hakkasid riigikaitsega tegelema. Aga ennem seda kirjutasid alla kümnete ja sadade miljonite eest lepinguid, mis on läinud sisuliselt musta auku. Ja siis tuleb meil Merilo. Merilol on nii palju sündsust ja oidu olnud, et ta poliitikutega üle Facebooki ei plõksi. Aga võt seal riigikaitse või selles erikomissionis, riigieelarve erikomissionis hakkas ikka täitsa minu mõelest täiesti kohatult põrkama. Ma ei luba rääkida kaitseväe kohta nii. Vabandust. Kulla Merilo. Oled kuulnud sellised asjad nagu siviilkontroll, et see komission ongi siviilkontroll selle üle, mida te teete ja kui te hakkama ei saa, ole murust madalam. Põlvili palu andeks Eesti maksumaksjalt, et te olete sellised käkid kokku keeranud, et ei ole Eesti kaitsevõimeid suutnud arendada. Põlvili palu andeks, mitte ära hakka prõõkama seal riigi kontrolleri, põhiseadusliku institutsiooni ja parlamendi, teise põhiseadusliku institutsiooni, mõlemad, siviilkontrolli institutsiooni. Ole murust madala, Merilo.
0: Ja Merilo ütles, et ega me ei ole mingid raamatupidajad, me oleme sõjamehed, mille peale Janar Holm ütles, et kuulge, et kas me siis saadame kogu raamatupidamissüsteemi igal poolt laiali, et keegi ju ei ole tahtnud, et tema oleks seal raamatupidaja, aga süsteemid luuakse ja mis mulle meenus või, et tekis tunne, et Pehkur minu meelest veel Rekki komissioonis seda nagu ei olnud, et ta plaanib tagasi astuda. Ma ei tea, kas talle lõpuks siis näidati tõesti seda hindude lepingut, seal oli ka suur segadus, et miks ei ole RKIK saatud seda lepingut riigikontrollile.
2: Ja nad komissioonis hakkasid ju valetama jälle.
0: Ja, et seal tuligi see teema, et oi, et meie saatsime. Riigikontrolli ütleb, me ei ole kätte saanud. No näete, mikka saatsime. Ja läks vaidluseks ja hiljem siis järgmises erikomissioonis ehk korruptsioonivastases erikomissioonis selgus, et mingi PDF-i faili saatmise tõrge on. Ja siin kohal kutsun ka inimesi jälle ka seda komissiooni järgi vaatama, sest täiesti käest ära on see riigikaitsesüsteem. Sa näed, kuidas nad riiki varastavad. Ja ma imestasin Pevkuri vastust esimeses stuudios, kus tema käes küsiti, et kas nüüd on karjäär läbi. Ja Pevkur tõi toreda näite, et neil oli Siim Kallase peie lauas juttu seal 1980. aastatel tegi, aga ja kui Siim Kallas hoiupanga skandaali tõttu, ehk kõik, ma arvan, meie kuulajad teavad, et surnute raha kadus siis kuidagi niimoodi Siim Kallase teadmisel ära, et pärast seda võeti Siim Kallas
2: abil,
0: maha.
2: Ütleme niimoodi, tema abil.
0: Jah, tema, kuidagi jah, just, et Ando Leps teadis siis detaile. Aga pärast seda arvati partei komitee istungil, et nüüd on Siim Kallase karjäär läbi, aga ei midagi. Ja sama tõi veel teise näite Mihali kohta. Mäletame ju kõik seda valge kampsuni skandaali, kus ema kapist leiti palju raha ja toodi kilekottidega erakonna kontole, et arvati ka, et nüüd on Kristen Michali karjäär läbi, aga ei midagi, sai veel peaministriks, aga muide, tuletan meelde, ka Hanno Pevkur oli seal kilekotti ja raha skandaali juures, tema oli ka üks, kes seda raha kohale tassis.
2: Nüüd, ja tasub ka inimestele meelde tuletada, et ämma kappi sattus raha sel ajal, kui Eesti oli kõige aega tegelikult suuremas rahapesuskandaalis. Et kui ma kuulan seda Merilo juttu ja kui ma mõtlen selle peale, et Elmar Vaher ei ole võimeline meili saatma, millele ta paneb juurde manusena PDF-faili, siis lihtsalt nagu tõusevad juuksed peas püsti, et need on siis inimesed, kes meie riigi kaitset peavad edendama. Et meil ei ole raamatu pidanud. Andri Lloyd Webberi Evitas oli see laulukene, et when the money keeps rolling out, you don't keep books. You're just satisfied with the grateful happy looks. Et kõik on õnnelikud. Raha voolab välja. Aga
0: raha voolab peale nagu.
2: Ja siis välja. Aga see ja siin ma pean jälle ikkagi isamad kritiseerima, et meil oli kokkuleppe, oppositsiooni erakondade juhid on siin viimastel nädalatel päris tihedalt ja päris sisuliselt omavahel suhelnud, et valitsust maha võtta või vähemalt Pevkurit maha võtta. Ja meil oli kokkuleppe, et me paneme parlamendi menetlusse erikomissioni, mis hakkab uurima siis neid kõiki neid riigikaitse rahade väärkasutamisi. Ja sotsid püüdid selle ettevalmistama eelnõu, saatsid eelnõu laiali. Siis ei ole kippu ja kõppu, ma küsin, et kus ma tulen ja alla kirjutan fraktsioonide poolt, kõigi oppositsiooni fraktsioonide poolt. Ja siis Läänemets ütleb mulle, et ei, et Isamaa ütles, et ärme praegu siiski tee seda. Et pole õige aeg, pole õige viis. Et tõmbasid nii-öelda vaiba alt ära. Ja siis, et see jääb praegu ära. No ja siis, ehk siis Isama tõmbas meil vaibalt ära ja siis lasi üle. Ja siis teist korda lasi üle Läänemets, kes ikkagi siis ise sellele alla kirjutas ja läks sotside poolt andis selle sisse, et ma oleks ka tahtnud sellele alla kirjutada, aga seda võimalust täna meil pakutud. No hea küll, lasta olla, aga huvitav, et miks siis Isama ei taha uurida neid rahaasju erikomissionis, mis see nagu argument on, et me ei taha siis uurida seda asja, et ja küll riigikogu erikomissionid ka uurivad, aga erikomissionil on kõvemad hambad rohkem nagu võimu. Ma ei saa sellest aru, et
1: mina saan küll aru, Ega siis Isamaa on elanud ja elatanud oma toiduahelaid ju ka nende samade riigieelarvest lüpstud asjadega. Kõik need ei ole kindlasti läinud läbi kaitseministeeriumi. Aga võtame sellise asja, ma mäletan, kui me valitsus olime, siis Seeder rääkis pidevalt ikka KÜSKist, ehk kodaniku algatuse sihtasutusest või kuidas ta siis on.
2: Kodanikuühenduste.
1: Kodanikuühenduste sihtasutuse. Ja sinna on miljoneid ja miljoneid
2: läinud. Ei, no tuli välja, meil nädala sees tuli artikkel Postimehes 130 miljonit läheb MTÜ ja need MTÜ-d muide jälle lähevad selle rahaga Ukrainasse.
1: Ja siin
2: pommikindlat jalgpalli väljakut
1: ja siin ongi see, et tegelikult peaks Janar Holm oma ametkonnaga võtma ka sotsiaalministeeriumi ja haridusministeeriumi ja mitmed teised ministeeriumid, kes nuumavad kõiki neid igasuguseid sihtasutusi ja MTÜ-sid ja ma ei tea, mis muud nad on. Sest et need on hiiglaslikud summad ja need lähevad tiiruga tagasi kõik erinevate peavooluerakondade liikmetele ja kontoritele ja kampaaniatele. Nii et see riik on lakanud tegelikult normaalselt funktsioneerimast, kui meil ei ole enam õpikute ostmiseks raha, nagu oli uudis. No jumal küll.
2: Kiirabisse minna ära üldse isegi mõtle selle peale, sest et raha ei ole.
1: Koolikohtadeta lapsi on sadades. No see riik ei funktsioneeri.
2: Aga sest, et ta on maffia poolt paljaks varastatud. Ja see sama maffia tõmbus praegu ringkaitsesse, et ära valida endale sobiv president. Nii et selline, aga see ei saa kesta. See ei saa kesta. Järgmises saates räägime, miks ja kuidas. Praegu täname kõiki vaatamast. Soovime teile ilusat jätkuvat sügist ja kohtume nädala pärast.
3: Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco. Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult ja hommikuks on lääne pool muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 15 soojakraadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sügis tuleb taas Tartu südamesse. Tartu Maarjalaat. 12. septembril kella 10-18 muutub Tartu kesklinn tõeliseks laadapealinnaks. Värsked sügisannid ja ehe käsitöö, tegevused suurtele ja väikestele, õunakoogi konkurss ja palju muud. Kohtumiseni 12. septembril Tartu Maarjalaadal.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: tule nüüd sibulatee puhvetite päevale . 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla . Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe , lihapraade ja maguskooke , kontserte ja näituseid . vaata ise sibulatee.ee . infoleviku toetab Peipsi vereprogramm .
1: tahaks kardinad ära puhastada , aga kes need alla võtab ja üles paneb ? Easy Clean . Tartus , Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta . Easy Clean puhastab vaibad , riided , voodipesu , jalanõud , tekid , padjad ja palju muud . tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38 . Easy Clean viib , toob ja puhastab nii äri kui erakliendile .
2: kohvimasinate müük , rent ja hooldus , see ongi kohvikeskus . kohvikeskuses on null sissemakse , null intressi ja null lepingutasu . tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee . kohvikeskus , spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti .
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle , sülearvuti ekraan läks katki , süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Reetmaa . motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoo vihma ja on udu. Puhub loode ja läänetuul 3-9, rannikul 5-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb järk-järgult ja hommikuks on lääne pool muutliku suunaga. Soojakraade on 3-9, rannikul kuni 15 soojakraadi. Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
2: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
3: Yeah.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee. Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul Liivilahe piirkonnas, edela- ja läänetuul 4-10, ajuti puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-12, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves silgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, tugevamad on vihmahood Lõuna-Eestis. Võimalik on häike. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub loode- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
2: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Motoshow nädala ilmateate toob sinuni hillarivee.ee. veebilehed, mis töötavad sinu eest.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öös

0: 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillariveeb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillariveeb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillariveeb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillariveeb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillariveeb.ee Ring FM.

kuniks kätteöödis MM. Vahetasin koduriided lemmiklubi vormiks. Muudan kitte nagu penden. Barbeldad pekamikat, igas küljed on paljad Egiptuse kassil. Näpus premia, küslaugu leib, su pommib prasuka.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.